0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Flow na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Super izlet imamo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 20. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. No in na današnji dan leta 1304 Edvard I. Angleški zaduši še zadnji upor na gradu Stirling na Škotskem. Kolumbija 1810 razglasi neodvisnost od Španije. Nasprotniki mormonov pa 1833. uničijo knjigo zapovedi v tisku. Britanska Kolumbija se na današnji dan 1871 pridruži Kanadski konfederaciji. Sijuški poglavar Sedeči bik pa 1881 se skupaj z zadnjimi bojevniki preda ameriški vojski. 1917 Jugoslovanski komite in Kraljevina Srbija podpišeta Krpsko deklaracijo, ki omogoči nastanek Jugoslavije. 1923. se v Trbovljah prične splošna rudarska stavka. In pa neuspel atentat na Hitlerja 20. julija 1944. Šrilančarka Sirimavo Bandaranaike postane prva ženska predsednica vlade na svetu in to se zgodi 20. julija 1960. Na današnji dan pa tisti majhen korak za človeka in velik za človeštvo, kajti 1969. Neil Armstrong in Edwin Aldrin kot prva človeka stopita na Luno. Turške enote odrejo na Cipar 1974, pa Viking prvi pristane na Marsu 1979, Irska republikanska armada pa 1982 izvede bombni napad v Londonu, ki zahteva 8 človeških in pa 7 konjskih življenj. Na današnji dan leta 1992 Václav Havel odstopi iz položaja češko-slovaškega predsednika, iz Atlantika pa izvlečajo ostanke vesolskega plovila Mercury 4. In kaj praznujemo danes? V Kolumbiji dan neodvisnosti, na Japonskem dan mornarice in v Severni Cipr dan miru in svobode, v Rusiji pa dan Peruna oziroma dan svetega Ilije. Mi praznujemo, tako kot vsak dan, tudi danes, 20. julija praznujemo življenje in današnji dan zapišimo v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Jutranska napoved.
1: Dobro jutro. Ponedeljek, predzadnji v juliju, prebujamo z izbrano glasbo na Radiu Celje. Tudi leta 2007 je vreme razvajalo, imeli smo višek vročinskega vala. Na Bizeljskem se je namreč ogrelo do vročih 38 stopinj. Tudi danes bo razvajalo sonce, je pa res, da lahko popoldan še preseneti kakšna ploha. Pred nami je dokaj svež teden, v jutranjih urah ne bomo imeli več kot 15 stopinj, čez dan pa ne bo več kot 25. Kakšno stopinjo več? Šele ob koncu tedna.

0: S Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Astrološka napoved za prvi dan novega tedna pravi, da bo Luna v tehnici spodbujala mirne odnose in dobre dogovore. Dan bo zato primeren za pogovore, sodelovanje in razdelitev nalog. Poskusimo torej upoštevati tudi mnenja drugih, pri odločitvah pa ne odlašajmo predolgo. Največ bomo dosegli s prijaznostjo in odločnostjo. Dobro jutro!

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Po manj kot 2 letih dela je Suzi Kvas odstopila z mesta generalne sekretarke Socialne zbornice Slovenije. Potem, ko je bila minuli teden na celjskem okrožnem sodišču pogojno obsojena zaradi pomoči pri goljufiji pri pridobivanju evropskih sredstev za program socialnega vključevanja ranljivih skupin, je Kvasovo doletela nova kazenska ovadba zaradi goljufije. To je zoper njo vložil predsednik Socialne zbornice Slovenije Iztok Mrak, več pa na novitednik.si. Danes se bodo začela dela v Trubarjevi ulici v Celju. Zaradi gradnje nivojskega prehoda bo vzpostavljena delna zapora ceste. Nivojski prehod, ki bo urejen na območju gimnazije in vrtca, je namenjen umirjanju prometa ter večji varnosti vseh udeležencev v prometu. V času izvajanja del je predvidena tudi 1-24-urna popolna zapora. Uporabnike cest prosijo za razumevanje in strpnost v času izvajanja del.
2: Vreme. V Celju trenutno 14, enako tudi Laško in Šmarje pri Jelšah, Slovenjgradec in Trbovlje 15. Tudi danes bo razvajalo sonce, je pa res, da lahko popoldan še preseneti kakšna ploha. Bolj kot ne svež teden je pred nami, v jutranjih urah ne bomo imeli več kot 15 stopinj, čez dan pa ne več kot 25. Kakšno stopinjo več pa šele ob koncu tega tedna.
0: Promet.
2: Policijska kontrola je trenutno na cesti iz Lake Trojane pri Medijskih Toplicah. Prometna nesreča pa ovira promet na avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko. Zastoji pa so na avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Krtine proti Ljubljani. O zastojih in ovirah obveščajte na 080 13 02.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Poslušate jutranji ritem
4: na Radiu Celje.
2: Točno 4 minute so čez 6, vaša prva jutranja družba, smo Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro, dobro dan in dobrodošli.
5: Jutro.
2: Danes se bomo lepo malo spomnili na vse Marijete, Marjetice, Metke, Mete, Ete, Grete in Margarete. Vse te danes namreč godujejo. In držimo pesti, da danes ne v naših koncih ne bo kakšne plohe, kakšnih padavin, kljub napovedi, ne? Zato ker kaj že pravi star slovenski vremenski pregovor, Bojana?
5: Pravi takole, če na Marjeto, to je 20. julija danes, dež lije, son, še enkrat, če na Marjeto dež lije, seno na travniku zgnije.
2: Ja, ste slišali? Hit skrit seno, ne? Jaz pa hvala Bogu, da v bloku živim, tako da.
4: Vsako jutro
0: pravi ritem,
4: smeh
0: in veselje.
4: V jutranjem.

0: Lažnive oči, Nika Zorjan, za dobro jutro. 12 je čez 6, dobro jutro in dober dan. 50 milijonov dolarjev, toliko je letos vredna zmaga na svetovnem prvenstvu v nogometu in ta denar gre v Španijo. Ja, Španci so v finalu po podaljšku z 1-0 premagali Argentino in drugič v zgodovini postali svetovni prvaki. Edini gol je v 106. minuti dosegel Ferran Torres. Bojana, koliko denarne nagrade dobi Argentina in koliko Anglija, drugo in tretje uvrščeni?
1: Španska nogometna zveza bo za naslov prejela 50 milijonov dolarjev, drugo uvrščena Argentina 33 milijonov, tretje uvrščena Anglija pa 29 milijonov dolarjev.
0: Mislim, in za drugo in za tretje uvrščeno je to v bistvu zelo dobro, ne?
1: Lepo.
0: Lep znesek. Ja, v bistvu Španija je svoj prvi naslov osvojila že leta 2010, zdaj pa je po 16 letih spet na vrhu sveta, ne? Pa še to, na celotno prvenstvo so prejeli samo en gol in nič več, ne? In očitno je najboljši recept za naslov prvaka zelo preprost. Nasprotniku sam pač ne smeš pustiti zadet svojega gola, ne? Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju zdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Bailame in Gypsy Kings za to po začetek predzadnjega tedna v juliju. 3 minute točno še ostajajo, oziroma 2 še do 6:30. Dobro jutro od nas treh. Suzi Kvas, ki je bila minuli teden v Celju pogojno obsojena zaradi pomoči pri goljufiji pri pridobivanju evropskih sredstev, je zdaj odstopila z mesta generalne sekretarke Socialne zbornice Slovenije. Bojana, je njen odstop povezan z omenjeno sodbo?
1: Morda, sicer pa je odstopno izjavo dala že pred razglasitvijo sodbe. Je pa takšna odločitev najverjetneje povezana z novo kazensko ovadbo, ki jo je zoper njo vložil predsednik Socialne zbornice Slovenije Iztok Mrak. Kaj očita in kako na očitke odgovarja Kvasova, pa slišimo v regiji danes o 6:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Don't speak in no doubt. 3 minute so čez 6:30, čas pa je, da preverimo, kaj dogaja na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Janja Budič. Janja, dobro jutro.
2: Dobro jutro vsem skupaj. No, takole, najprej med slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani območje zastoje, tam okoli 15 minut. Pozorno in previdno, Šentrupert, Vransko proti Ljubljani, oviran promet, prometna nesreča, pa pozna se že jutranja prometna konica, gre počasi Krtina, Šentjako proti Ljubljani okoli 15 minut. Nekoliko zgoščenega prometa tudi na ljubljanski južni obvoznici Rudnik, Ljubljana center, na primorskem predvsem Vrhnika Brezovica proti Ljubljani, ter malo zgoščenega prometa, več kot 10 minut zamude med Uncem in Postojno proti samemu Kopru. Danes bodo potekala dela na območju priključka Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, predvsem v nočnem času med 8:30 in polnočjo, pa opozarjamo dela na območju Dragočave proti Šentilju med 7:00 in 11:00 uro. Prav tako na območju priključka Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, tako da računate na to, predvsem pa srečno.
0: To je bila Janja Budič iz prometno-informacijskega centra. Ovire, radarji in kontrole pa na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Po manj kot 2 letih dela je Suzi Kvas odstopila z mesta generalne sekretarke Socialne zbornice Slovenije. Potem, ko je bila minuli teden na celjskem okrožnem sodišču pogojno obsojena zaradi pomoči pri goljufiji pri pridobivanju evropskih sredstev za program socialnega vključevanja ranljivih skupin, sodba sicer še ni pravnomočna, je Kvasovo doletela nova kazenska ovadba zaradi goljufije. To je zoper njo vložil predsednik Socialne zbornice Slovenije Iztok Mrak po sprejetih sklepih upravnega odbora zbornice zaradi domnevnih nepravilnosti, ki naj bi jih Kvasova zagrešila, ko je bila generalna sekretarka omenjene zbornice. Iztok Mrak pravi, da vsebine kazenske ovadbe oziroma dokaznega gradiva ne more podrobneje komentirati, saj je primer v pristojnosti organov pregona. Suzi Kvas na očitke odgovarja, da je zbornica v zadnjih 2 letih napredovala. Povečalo se je članstvo, poudarila je, da so izvedli več kakovostnih strokovnih programov in okrepili prepoznavnost zbornice v javnosti.

0: obstajajo kakršnikoli očitki ali domnevne nepravilnosti, je prav, da jih preverijo pristojni organi. Sama glede tega nimam nikakršnih zadržkov. Moje delovanje je vedno bilo in bo v dobri veri pravilnih odločitev, je za Novi tednik dejala Kvasova.
1: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 14, enako tudi Rogaška Slatina in Šentjur, Laško 6 stopinjo več. Tudi danes bo razvajalo sonce, popoldan lahko še preseneti kakšna ploha, svež teden pa je pred nami, v jutranjih urah ne bomo imeli več kot 15 stopinj, čez dan pa ne več kot 25. Kakšno stopinjo več pa šele ob koncu tedna.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.
2: Dobro jutro in dober dan.
4: Jutro.
2: Boštjan Mirza Bojana, smo vaša družba, 6 minut je čez pol sedmo. Veseli smo, ker smo skupaj. Dobrodošli. Na leto v Sloveniji zabeležijo kar 3000 kraj koles in enega so ukradli v petek tudi v Slovengradcu. Tatovi pa so si privoščili tudi dva gostinska lokala, enega v Celju, drugega pa v Radečah. Kaj so odnesli, pa takoj po Magic Moment in Glockenbach ter Chris Deserendi. Dobro jutro.
3: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Magic Moment za energičen začetek ponedeljka. Dobro jutro in dobrodošli na Radiu Celje. V petek so na pridipravi vlomili v kar dva gostinska lokala, in sicer v Celju in Radečah. Iz lokala v Celju je tat ukradel menjalni denar in nekaj pijač. Škodo je seveda lastniku povzročil tudi še s poškodovanjem vrat. Podobno pa se je zgodilo tudi v Radečah. V petek pa so bili policisti obveščeni še o kraji kolesa znamke Santa Cruz V10. Kolo je bilo parkirano in zaklenjeno pod stopniščem stanovanskega bloka na Partizanski poti v Slovenj Gradcu. Previdno torej pazite na svoje stvari. V Sloveniji namreč vsako leto zabeležimo vsaj 3000 kraj koles. Mnogi kraje sploh ne prijavijo, tako da je število konec dneva še večje. In pa še en nasvet, vsako kolo ima svojo unikatno šifro, ki je napisana na ogrodju. Prepišite si jo, kolo fotografirajte, predvsem pa investirajte v zelo močne rige za zaščito koles. Pa pazite, kje jih tudi puščate, ne? Dobro jutro.
1: Poslušate Radio Celje.

0: lepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
2: Prenavljate kopalnico? Tuš kabina že za 180 evrov in tuš set že od 110 evrov. Samo v Danfors Celje, Teharska cesta 4.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpu.si.

0: Jaz sem za ples, evo, dobro jutro, petih je še do sedmih, dobro jutro od nas treh. Ja, vreme je včeraj spet poskrbelo za burno dogajanje, je preglavice povzročalo tudi na Celjskem, Bojana?
1: Ja, žal naša regija tudi tokrat ni bila izuzeta. O vetrolomu so poročali iz Rimskih Toplic, kjer je v bližini zdravilišča oziroma na Senožetih podrlo nekaj dreves. Prav tako je močan veter težave povzročal na območju Rogaške Slatine. Na Šentjurskem so poročali o toči, no kje po državi so še imeli težave zaradi močnih nalivov toče in vetra. Pa slišimo v novicah ob sedmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni sekretar v Washingtonu pomenil sodelovanje pri varnostnih izzivih. Prehod hladne fronte so spremljali vetrolom in toča. Vreme, sprva nekaj ploh, čez dan bo dokaj sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan je na nedavni mednarodni ministerski konferenci o boju proti terorizmu v Washingtonu poudaril pomen mednarodnega sodelovanja za učinkovito soočenje z varnostnimi izzivi ter obsodil vse oblike terorizma in nasilnega ekstremizma, je sporočilo ministrstva. Obisk v ZDA je po navedbah ministrstva izkoristil tudi za krepitev slovensko-ameriškega političnega dialoga ter dvostranskih in čezatlantskih odnosov. Slovenijo je včeraj od severa dosegla fronta z nalivi, močnim vetrom in točo. Po podatkih Centra za obveščanje so o vetrolomih poročali iz več krajev po Dravju in na širšem Celjskem. Močna neurja tudi s točo so zajela Dravograd, Gornjo Radgono in Slovensko Bistrico. Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Španci so prišli do odrešitve v 106. minuti tekme. Argentina na celotni tekmi niti enkrat ni streljala v okvir španskih vrat. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: 99,99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Promet. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, zastoj pa je prav tako na Štajerki v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in potem še od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Varno, strpno in previdno na vseh poteh, če pa ste kje opazili žival na cesti ali pa nedelujoč semafor, opozorite na vse te stvari na 0880 13 02.
2: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
1: 4 minute so točno čez sedmo, počitniški ponedeljek, prebujamo skupaj z vami Boštjan Mirza in Bojana. Dobrodošli. Zdaj, če bi telefon imel na zaslonu en tak števec, ki bi štev vsakič, ko ga za brez veze odklenemo, kaj pravite, koliko velika bi bila ta številka konc dneva? Bojana, pri tebi bi bilo mogoče klik dvakrat, trikrat. Raziskave pa kažejo, da povprečen uporabnik telefon pogleda približno 100-krat na dan. Zaslona pa se dotaknemo celo več kot 2600 krat. In velik del teh pogledov je nezavednih in se zgodi brez pravega razloga. Zdaj pa boste takoj šli z razlogom po svoj telefon, pejte na Facebook profil Radia Celje in pritisnite na vrhu sledi, če slučajno nam še ne sledite, in ko to zrihtate, pejte še v trgovino Google Play oziroma v App Store, če imate iPhone, in si inštalirajte obvezno na telefone aplikacijo Novi tednik. Z vsem boste na tekočem, se mi boste zahvalili kasneje.
3: Vsako jutro
2: pravi ritem,
3: smeh
2: in veselje.
3: V jutranji

Obvestilo. Javno podjetje Komunala Laško obvešča vse udeležence v prometu, da bodo od danes do vključno 1. Avgusta med 7.30 in 17. uro občasne, delne in popolne zapore na odseku lokalne ceste Marija Gradec, Bukovje, Harje. Predvidene zapore bodo v tem času vse dni razen nedelje. Zapora in obvozi bodo označeni z ustrezno cestno prometno signalizacijo. Prosijo za razumevanje.

0: fajn manu, čau, na Radiu Celje. 11 je čez sedmo, Boštjan Mirza in Bojana vam želimo dobro jutro in dober dan. Policija išče nevarnega storilca kaznivega dejanja. Bojana, ti pa imaš o tem več podrobnosti.
1: Je kot pravijo na celjski policijski upravi, gre za 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je osumljen umora danes po noči na območju Vuhreda. Po dejanju je osumljeni pobegnil in je še vedno na begu. Visok je okoli 2 metra, oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut je v črne čevlje. Policija pravi, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato ljudi opozarja naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta. Ampak naj se umaknejo na varno in naj takoj pokličejo na številko policije 113.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v oglasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: In glasbeni skok v leto 2006, 3 minute ostajajo še do pol osmih, dobro jutro od nas treh. Kmetom in kmetijskim pridelkom letošnje vreme ne prizanaša, ob vremenskih ujmah velike težave povzroča tudi suša. A Bojana, katere poljščine je suša najbolj prizadela?
1: Praktično vse, od trave do žit, krompirja, hmelja, zelenjave, sadja. No, za koliko bo letošnji pridelek zaradi suše manjši, pa slišimo v regiji danes o pol osmih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Letošnje sušno vreme v zadnjih dveh mesecih znova ni naklonjeno kmetom in kmetijskim pridelkom. Tudi območje Savinjske regije oziroma del, ki ga pokriva celjska območna enota Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ni pri tem nobena izjema. Na travnatih površinah je bila košnja precej slabša. Težava je, da so travnate površine tako poškodovane, da je vprašanje, ali se bo travna ruša po dežju lahko obrasla. Posledično kmetije že kupujejo krmo oziroma zmanjšujejo stalež živali. V dveh mesecih znova ni naklonjeno kmetom in kmetijskim pridelkom. Tudi območje Savinjske regije oziroma del, ki ga pokriva celjska območna enota Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ni pri tem nobena izjema. Na travnatih površinah je bila košnja precej slabša. Težava je, da so travnate površine tako poškodovane, da je vprašanje, ali se bo travna ruša po dežju lahko obrasla. Posledično kmetije že kupujejo krmo oziroma

0: 30 do 70% manj pridelka. Na travnatih površinah v nižinskih predelih pa bo od 30 do 40% manj pridelka. Škoda je tudi pri žitu, koruzi, krompirju in hmelju. Pri žitih bo pridelka 40% manj, pri koruzi za 30 do 40%, krompirja bo manj od 30 do 50%. Pri hmelju bo izpad pridelka do 45%, pri zelenjavi bo pridelek zmanjšan od 40 do 60%. Slabša bo tudi kakovost pridelkov zelenjave. Pri vinski trti medtem še ni zaznana škoda zaradi suše.
1: Vremenska napoved.
2: Velenje je trenutno 14, Celje 15, enako tudi Šentjur, 16 stopinj pa Šmarje pri Jelšah in Hrastnik. Tudi danes bo razvajalo sonce, popoldan se lahko zgodi, da bo spet prav prišel dežnik, sicer pa bo ta teden dokaj svež, v jutranjih urah ne bomo imeli več kot 15 stopinj, čez dan pa ne bo več kot 25, bolj vroče pa bo spet ob koncu tega tedna.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: O zastojih trenutno poročate na avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, ter potem še od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, ter pa seveda proti poteh, po poteh proti morju. Varno, strpno in previdno na vseh poteh, o zastojih in ovirah pa obveščajte na 080 13 nič 2.
4: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
0: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šmarju pri Jelšah med 7 in 12 uro na območju transformatorske postaje Kamenik Murko NNO Dol Hostnik. V Laškem med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Mrzlica nizkonapetostno omrežje Spodnja Rečica. V Šentjurju med 10.30 in 13.30 na območju transformatorske postaje Zgornje Kladje nizkonapetostno omrežje Šeligo. Ter v Štorah med 6 in 13 uro na območju transformatorskih postaj Štore, Ana, Gasilski dom Štore, Teharje Laurič, Cesta v Štore, Obrtna cona Štore, ob Voglajni in Kresnike. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.
4: To je jutranji ritem.
1: Na Radiu Celje.
2: 4 minute so čez pol osmo, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. In današnje jutro je za nekoga res, res lepo jutro. Nekdo na Koroškem se je danes namreč zbudil bogatejši za skoraj 527 tisoč evrov. Včeraj je bila izžrebana tretja letošnja loto šestica in to na Ravnah na Koroškem v trafiki na naslovu Koroška cesta 6.
5: In ko mu bodo odbili davek, mu bo ostalo skoraj 448 tisočakov.
2: Lepo.
5: 79 tisoč evrov pa bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika.
2: Tudi lep znesek. Tudi lep. Bojana, dokdaj pa ima srečneš čas, da prevzame vse te cekine?
5: Ja, vse te cekine z vrečko lahko gre na loterijo od srede, se pravi od 22. julija naprej. Časa pa ima vse do 24. septembra.
2: 24. septembra. Mislim, jaz bi bil tam takoj, že to sredo, 22. julija in to 5 minut, preden bi sploh odprli.
5: Jaz bi šlo že kar danes.
4: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: V termalnem parku Aqua Luna v podčetrtku vas čaka veliki adrenalinski tobogan, in to King Cobra, Black Cannon, vodne drče, bazeni in zabava za vso družino. Najmlajše pričakujejo Aqua Jungle, Palevček Oli in pa več kot 100 modelov živali v naravni velikosti. Tisti, ki prisegate na mirnejši oddih, pa se lahko prepustite sprostitvenem bazenu in pa počitku na zelenih površinah. Na Radiu Celje pa vam ta teden vsak dan podarjamo po dve vstopnici, celodnevni vstopnici za dve osebi v termalnem parku Aqua Luna v Podčetrtku. Takoj zdaj pošljite SMS s svojim imenom in priimkom in besedo Aqua Luna na 031 609 609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: The Lion Sleeps Tonight. Glasbeni skok v leto 1982, to je bila angleška pop skupina Tight Fit. Dobro jutro od nas treh, 5 minut pa ostaja še do 8. Od danes pa so spet na voljo subvencije za skrajšani delovni čas. Za katere dejavnosti velja to ta ukrep, Bojana?
1: Vladni sklep zajema 10 predelovalnih dejavnosti, proizvodnjo tekstili, usnja, obdelavo in predelavo lesa, proizvodnjo papirja in izdelkov iz papirja, tiskarstvo, proizvodnjo kemikalij, kovin, kovinskih izdelkov, električnih naprav ter proizvodnjo pohištva. No, cilj tega ukrepa je ohraniti zaposlitve delavcev, ki bi bili sicer zaradi začasnega upada obsega dela lahko odpuščeni, pravijo na gospodarskem ministrstvu.
0: No, v novicah ob 8, pa tudi o vrhunskem uspehu mladih slovenskih košarkarjev.
2: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Z današnjim dnem novič na voljo subvencije za skrajšani delovni čas. Po ukrajinskih napadih požari na objektih ruske naftne infrastrukture. Vreme sprva nekaj ploh, čez dan bo dokaj sončno. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem novič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas. Ukrep bo veljavi pol leta. Kot so minuli teden pojasnili na Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport, želijo subvencijami ohraniti zaposlitve delavcev, ki bi bili sicer zaradi začasnega opada obsega dela lahko odpuščeni. Zaposleni tako ohranijo dohodek in socialno varnost, delodajalci pa usposobljene kadre. Ukrajinska vojska je z napadi z droni povzročila več obsežnih požarov na naftni infrastrukturi na jugu Rusije. Po poročanju ruskih medijev so samo v južni regiji Stavropol zagorela 3 skladišča nafte. Guverner Stavropola Vladimir Vladimirov je potrdil več eksplozij in požarov v industrijskih objektih, ni pa navedel vrste objektov. Sporočil je še, da poškodovanih ni bilo in da so na lokalni ravni razglasili izredne razmere. Več poslopi so evakuirali, stanovalce pa preselili na varno. Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjan, v idealni peterki je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in mlajši je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: 599. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
6: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Promet. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, počasneje pa gre tudi na avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zastoji so tam seveda zaradi del. Varno in po predpisih še naprej, o vseh ovirah pa opozarjajte na 080 13 02.
9: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.
8: Evo, 4 minute so čez 8, v jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro.
10: Jutro.
8: 20. julij je danes in na današnji dan pred 57 leti je odprava Apollo 11 naredila nekaj ogromnega za raziskovanje vesolja. Pristali so na Luni in pa vprašanje za vas, a se spomnite stavka, ki ga je spregovoril takrat Neil Armstrong ob pristanku in prvih korakih po Luni? Bojana, ti zikar veš, kaj si to v živo gledala takrat.
10: V živo, ja.
8: No, se spomnimo na slavni stavek z Lune, takoj po dveh hitih v paketu. Dobro jutro.
10: Vsako jutro.
11: Pravi ritem.
10: Smeh.
11: In veselje.
10: V jutranjem.

0: Leta 2005, samo teden dni po zmagi na bitki talentov, je Nina Pušlar predstavila tale hit. Ni ona. Ja, že več kot 20 let ga poslušamo. 13 pa jih je čez 8. Dobro jutro od nas treh.
1: Jutro.
0: Neil Armstrong je bil prvi človek, ki je stopil na Luno. Med NASA-ino odpravo Apollo 11 se je to zgodilo. Na Luno pa je stopil na današnji dan pred točno 57 leti. In dejmo se malo spomniti, tole so bile besede, ki jih je izgovoril iz vesolja takrat, ko je stopil na Luno.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Ja, v prevodu, majhen korak za človeka, ampak velik skok za človeštvo. Obstaja sicer en kup teorij zarot, ki pravijo, da so cel polet na Luno uprizorili. Zdaj, jaz ne vem, Bojana, ti verjameš, da so bili gor ali ne verjameš?
1: Jo, itak, da verjamem. Poznam tudi cel kup ljudi, za katere lahko mirne duše rečem, da so z drugega planeta.
3: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Najlepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
4: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
5: Totalno, to bo genialno poletje. Terme Olimia.

0: Rebrna krila in nek živi ljubav za lep začetek ponedeljka. Prebujamo se skupaj, še 4 minute pa so do 8:30. Dobrodošli na Radio Celje. Ja, predvolilno vzdušje pred jesenskimi lokalnimi volitvami je vse bolj pestro tudi v Celju. Kakšna županska bitka se nam obeta, Bojana?
1: Ja, za zdaj so v Celju znani 4 kandidati za celjskega župana. Kdo se bo ob aktualnem županu Matiji Kovaču še podal v županski boj, pa izvemo v regiji danes ob 8:30.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Predvolilno vzdušje pred jesenskimi lokalnimi volitvami je vse bolj pestro tudi v Celju. Znani so že štirje kandidati za celjskega župana. Kandidaturo je napovedal nekdani dolgoletni celjski župan Bojan Šrot, ki je pred 4 leti izgubil proti aktualnemu županu Celja Matiji Kovaču. Ta bo jeseni prav tako ponovno kandidiral. Kandidaturo za župana Celja je na družbenih omrežjih napovedal tudi Darko Radikovič. Kot je dejal, želi ustvarjati mesto, kjer se dobro počutijo vse generacije. Kandidiral bo z listo Moje, tvoje, naše Celje. Predvolilne objave na družbenih omrežjih niza tudi Tomaš Kranc, ki je v preteklosti kandidiral na listi SNS. O kandidaturi se še ni dokončno odločil, kandidiral pa bo, kot je dejal, če bo dobil podporo desno-sredinskih strank. Kovačeva stranka za delovna mesta ima v 33-članskem celjskem mestnem svetu 1 svetnika. Največ svetnikov ima Gibanje Svoboda, in sicer 8, sledita Šrotova celjska županova lista 6 ter SDS s 5 svetniki. SD ima 3 svetnike, prav tako Demokrati, celjska neodvisna lista ter Levica in Vesna po 2, lista za Celje, SLS in NSI pa po 1 svetnika.
0: Vremenska napoved.
2: Laško trenutno 15, Celje 16, enako tudi Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Dobrna in Velenje pa 17. Trenutno v Celju oblačno, popoldan se lahko zgodi, da bo prav prišel tudi dežnik, sicer pa bo ta teden dokaj svež, v jutranjih urah ne bomo imeli več kot 15 stopinj, čez dan pa ne več kot 25, bolj vroče in spet bolj sončno pa bo v soboto in nedeljo.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Celje 16, enako tudi Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Dobrna in Velenje pa 17. Trenutno v Celju oblačno, popoldan se lahko zgodi, da bo prav prišel tudi dežnik, sicer pa bo ta teden dokaj svež, v jutranjih urah ne bomo imeli več kot 15 stopinj, čez dan pa ne več kot 25, bolj vroče in spet bolj sončno pa bo v soboto in nedeljo.
0: Regija danes.

0: No in po predpisih, zaradi jutranje prometne konice pa nastaja zastoji proti mestnim središčem, zato strpno, počasneje pa gre zaradi del tudi na avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske konice. O zastojih in ovirah opozarjajte na 080 13 02.
1: Kolesar je nepredvidljiv, ti bodi predvidljiv. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting. To je jutranji ritem.
2: Na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dober dan. Ponedeljek prebujamo skupaj. Upam, da imate počitnice in da vas danes ni zbudila budilka. Dobrodošli na Radiu Celje. 20. julije danes praznujemo svetovni dan šaha in super je, če znate igrati šah. To pomeni, da ste po karakterju potrpežljivi, da znate ostati zbrani v vseh situacijah, predvsem pa, da ste sposobni razmišljanja v več potezah vnaprej. Je pa šah zanimiva igra, kralja namreč vsi varujejo, kraljica pa se lahko premika praktično kamorkoli po ploščine.
3: Ja, to tako kot v resničnem življenju. Moški je kralj, ampak premakne se pa šele takrat, ko mu kraljica pove kam.
0: Ja, ok, prijetno jutro. Dragi kolegi, pa bodite dobri s svojimi kraljicami, da vas slučajno kdo ne spravi v šahmat.
1: Slušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Predstavljajte si dan, ki se začne s skokom v bazen, ki se nadaljuje s pustom po King Cobri in konča na ležalniku ob vodi. V termalnem parku Aqua Luna lahko adrenalinski navdušenci preizkusite ta velike tobogane in vodne drče, otroci pa raziskujejo aqua džunglo ter spoznajo več kot 100 živali v naravni velikosti, vsi skupaj pa si lahko privoščite sprostitev v bazenih, okrepčali pa se boste v enem od treh gostinskih objektov. In ta teden nekomu izmed vas vsak dan podarimo 2 celodnevni vstopnici za Aqua Luno. Kako sodelujete v nagradni igri? Takoj zdaj pošljite SMS s svojim imenom in priimkom ter besedo Aqua Luna na telefonsko številko 031 609 609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Osvežite svojo kuhinjo. Moderna, črna kuhinska armatura za 69 evrov. Kuhinska korita pa že od 58 evrov naprej. Dan First Celje, Teharska cesta 4.
1: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
2: Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: All good things come to an end. Neli Furtado v jutranjem ritmu 6 minut ostaja še do 9. Dobro jutro od nas treh. Na Radiu Celje pa spremljamo tudi aktualno dogajanje po svetu in zdaj kar preverimo, kaj je novega na otoku, Bojana.
1: Dobili bodo novega premijeja. Po odhodu Keira Starmerja bo britanski premije postal Andy Burnham. Slednji naj bi še danes predstavil tudi svojo ministersko ekipo.
0: No, v novicah ob 9. pa tudi, ali je policija že izsledila nevarnega osumljenca umora na območju Vuhreda.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Policija na območju Vuhreda išče nevarnega osumljenca umora. Mačar bo za predsednico države predlagal šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Vreme sprva nekaj ploh, čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Policija je po noči na območju Vuhreda obravnavala umor. Osumljen je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, je osumljeni visok okoli 2 metra. Oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut je v črne čevlje. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim spostaviti kontakta. Umaknejo naj se navarno in takoj pokličejo na 113, so opozorili na policiji. Mačarski premier Peter Madžar je sporočil, da namerava za predsednico države predlagati mačarsko šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Z njo se namerava sestati še danes. Za predsednico jo bo predlagal potem, ko je dosedanji predsednik Tamas Suljok v soboto podpisal ustavni amandma, s katerim se končuje njegov mandat. 16-letna Živa Remec je na evropskem prvenstvu v atletiki do 18 let, ki je potekala v italijanskem Rijetiju, osvojila zlato medaljo v teku na 800 metrov. Izboljšala je rekord prvenstev in osvojila prvo zlato medaljo za Slovenijo na prvenstvih, ki potekajo šele od leta 2016. V Nemčiji je pred dobrim mesecem dni izpolnila tudi normo za avgustovsko člansko evropsko prvenstvo v Birminghamu. Njen trener Gregor Grad je tedaj dejal, da bosta njeni najpomembnejši tekmi prav evropsko prvenstvo do 18 let v Rijetiju in avgustovsko svetovno prvenstvo do 20 let v Eugene v ZDA.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Promet.
7: Previdno vozilo v okvari je obstalo na avtocesti na izvozu Celje center v smeri Maribora, radar pa je še vedno v stopčah pri Grobelnem pri Ahacu. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, čas vožnje se tam podaljša za približno pol ure. O zastojih, ovirah in radarjih opozarjajte še naprej na 080 13 nič 2.
8: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno.
9: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.
10: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
7: 4 minute so čez 9, ponedeljek, svež teden je pred nami, prebujamo ga skupaj, Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša družba. Dobrodošli. In samo še danes imate čas, da na Facebook profilu Radia Celje pod video iz Wake Parka na Šmartinskem jezeru napišete, koga bi vzeli seboj na vožnjo s tubo po Wake Parku. Med vsemi komentarji bomo izžrebali nekoga, ki bo prijel dve karti za vožnjo s tubo, lepo prosim. Pa ko boste že pri tem res dobro pogledali, kako sva se midva z Boštjanom odrezala na vodnih smučeh, na wakeboardu, na tubi, supu, kajaku in na vseh ostalih stvarih.
10: Ja, eden se je odlično odrezal, drug pa je bil več časa v vodi, kot je drugje.
7: Prepričajte se sami. Facebook profil Radia Celje.
0: Vsako jutro.
9: Pravi ritem.
0: Smeh.
9: In veselje.
0: V jutrenjem.

0: Shakira in Underneath Your Clothes. 12 jih je čez 9 in počasi bo čas za malico. In ko smo že pri malici, hitre blagajne so res super, ni dolge vrste, sam poskeniraš izdelke, plačaš, greš, razen takrat, ko se ti face mudi. Takrat hitra blagajna zavoha, da se ti mudi in najprej izdelka nisi pravilno odložil na tehnico, potem sistem ne prepozna vrečke, na koncu moraš pa itak počakati, da te pride rešiti nekdo od zaposlenih. Sicer je, mislim, meni najbolj všeč pri hitrih blagajnah to, da te ne spusti čest, če kupuješ nekaj, kar lahko kupijo samo polnoletni. In še danes me recimo kaka prodajalka, takrat, ko sem pri hitri blagajni, prosi za osebno, ne? Lepo prosim, pa jo z največjim veseljem takrat tudi pokažem, ne?
1: Ja, mladosten videz ti mečkano samo kaki sivi las, ki se men tja pokvarijo.
0: Ah, to niso sivi lasi, to je Boštjan kriv vsega.
1: A to pa.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju zdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
5: Akcijska ponudba z mesece Finguš v Celju, cesta na Ostrožno 22. Nižje cene telečega mesa, telečja rebra, prsa, kare in vrat s kostjo samo 9,89 € za kilogram. Vse za piknik, čevapčiči, goveje reskovačke čevapčiči, pikantne klobase, čevapčiči s sirom 5,99 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, v ponudbi pa tudi pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Telefon 031-310-080. Fin gušt.
6: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Idoli in čokolada. Pet jih ostaja še do pol desetih. Dobro jutro in dober dan od nas treh. Pomankanje zdravnikov in zobozdravnikov je vse slovenska težava, a v Velenju so jo, kot kaže, že rešili. A ne, Bojana?
1: Ja, v zdravstvenem domu Velenje so uspeli v kolektiv privabiti novo zobozdravnico za otroke in mladostnike. Ni pa to njihova edina kadrovska pridobitev, kot bomo slišali v regiji danes, so pol desetih.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Pomankanje zobozdravnikov je vseslovenska težava, zato je toliko bolj dobrodošla novica, da so v zdravstvenem domu Velenje v kolektiv uspeli privabiti novo zobozdravnico za otroke in mladostnike. Zobozdravnica Maja Apostolovič je v zobozdravstveni ambulanti za otroke in mladostnike začela...
0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Pomankanje zobozdravnikov je vseslovenska težava, zato je toliko bolj dobrodošla novica, da so v zdravstvenem domu Velenje v kolektiv uspeli privabiti novo zobozdravnico za otroke in mladostnike. Zobozdravnica Maja Apostolovič

0: dobili več novih specialistov, med njimi psihiatrinjo, dermatologa, pediatrinjo in oftalmologinjo. S sodelovanjem pogodbenih specialistov so zagotovili tudi nemoteno izvajanje ginekološke dejavnosti. Trenutno se v Velenjskem zdravstvenem domu iz različnih strok usposablja 16 zdravnikov, kar predstavlja dragoceno naložbo v prihodnost zdravstvene oskrbe v Šaleški dolini, je poudaril direktor Velenjskega zdravstvenega doma.
1: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 17, enako tudi Šentjur, Dobrna in Laško, Gornji Grad 18, Šmarje pri Jelšah pa 19. Trenutno v Celju oblačno, popoldan se lahko zgodi, da bo spet prav prišel dežnik, sicer pa bo ta teden dokaj svež, v jutranjih urah ne bomo imeli več kot 15 stopinj, čez dan pa ne več kot 25, bolj vroče pa bo spet ob koncu tega tedna.
1: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoj zaradi del še vedno na avtocesti v smeri Celja med priključkom Savinjska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro. Čas vožnje se podaljša za dodatnih 20 minut. Varno in po predpisih še naprej, če pa ste kje opazili kakšen nedelujoč semafor, dajte opozoriti o lokaciji na 080 13 02.
1: Ritem. Na Radiu Celje.
2: 3 minute so čez pol deseto, v jutranjem ritmu smo z vami Boštjan, Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan. Jutri, torej v torek, bo z nami v jutranjem ritmu 5 čez pol deveto. Ena posebna lepotica, glasbenica, ki je pela že s Foksicami, pa tudi v otroškem pevskem zboru RTV-a že pred mnogimi leti. V naši družbi bo jutri, torej 5 čez pol deveto, Ines Erbus. Ne pozabiti preklopiti na Radio Celje, 5 čez pol deveto, jutri, torek, 21. julij.
1: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.

0: Cetinski in kad bi dal bok. 19. ostaja še do 10. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Dobrodošli. Nekateri z dopusta prinesejo magnetek za nahladilnik, drugi prinesejo školko z obale, no neka 38-letna državljanka Srbije pa je z Hrvaške očitno želela odpeljati kar cel komplet za na plažo. Na območju Zadra je stopila ta gospa na dvorišče nekega 59-letnega moškega in z tega dvorišča odnesla senčnik in tri ležalnike. Policisti so jo nekaj dni pozneje našli v Sukošanu, pri njej odkrili vse ukradene predmete in jih zasegli, lepo prosim. Senčnik in ležalnike so takoj vrnili lastniku, seveda, ne. Tatico pa zdaj čaka kazenska ovadba in izgon ter prepoved vstopa na ozemlje Evropske unije za celo leto. Eno leto prepovedi. Mislim, to je ravno toliko, da bo naslednjo sezono spet lahko prišla na morje, na Hrvaško, ne. Mislim, jaz bi jo spustil nazaj samo pod enim pogojem, da cel čas bivanja dejansko dela na plaži in raznaša ležalnike gostom, zato ker gospa očitno izkušnje z raznašanjem le ima, ne.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Janša pravi, saga v zvezi z imenovanjem Fajon je končana. Raz zanimanja za souporabo elektrike. Vreme čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Saga v zvezi z imenovanjem Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je po navedba premijeja Janeza Janše konec. To je Janša sporočil potem, ko so na zunanje ministrstvo ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. O tem je minister Tone Kajzer po neuradnih informacijah obvestil tudi zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas. Zanimanje za vstop sistem so uporabe električne energije, pri katerem lahko imetniki samooskrbnih elektrarn delijo oziroma prodajajo viške proizvedene energije, se povečuje. Za julij, prvi mesec delovanja sistema, je bilo potrjenih 272 vlog, za avgust pa 379, so povedali v Elesu. Za julij je bilo zavrnjenih 158 vlog, za avgust pa 100 vlog. Razlogi za zavrnitev so v glavnem tehnične narave, so povedali v sistemskem operaterju elektroenergetskega omrežja Elesu. Poklicni kolesarji in protidopinški delavci so se na dirki po Franciji znašli na nasprotnih bregovih, posebej potem, ko je nekdanji zmagovalec Tura Jonas Vingegaard po nočni dopinški kontroli v nedeljo odstopil zaradi padca. Med najglasnejšimi kritiki nočnih kontrol je slovenski as Tadej Pogačar, ki pravi, da so nočni testi nečloveški. Mednarodna agencija za testiranje na drugi strani brani svoje ravnanje. Pri agenciji trdijo, da so nočna testiranja nujna za izvajanje učinkovitega protidopinškega programa, namenjenega zaščiti integritete kolesarskih tekmovanj.
2: Vreme.
3: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
8: Kokos Agency.
7: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
8: Kokos Agency.
2: Promet.
9: Radar je v Rimskih Toplicah pod trgovino pri bazenu, tam torej previdno in po predpisih. Zastoj pa je na avtocesti proti Celju med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro, zamude je okrog pol ure. Varno in po predpisih še naprej, o vseh ovirah pa opozarjajte na 0880 13 02.

Osmrtnica. V 89. letu jih je zapustil dragi mož, oče, dedek in brat Edi Zalokar iz Mrzlega polja 3 Jurklošter. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču v Jurkloštru. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi. V 89. letu jih je zapustil dragi mož, oče, dedek in brat Edi Zalokar iz Mrzlega polja 3 Jurklošter. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 16. na pokopališču v Jurkloštru. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 20. julija, goduje sveta Marijeta Antiohijska mučenka. Imena, ki godujejo Marijeta, Marijetica, Metka, Meti, Rita, Eta, Greta, Margareta. Marijeta spada k 14. priprošnikom v stiski in je poleg Barbare in Katarine ena od svetih treh devic. Po legendi se je rodila v drugi polovici 3. stoletja v Antiohiji. Njena dojilja jo je od rojstva vzgajala v krščanski veri. Ko je oče opazil, da zavrača poganske bogove, jo je prijavil oblastniku Olibriju. Ta jo je poskušal odvrniti od krščanske vere in se hotel z njo poročiti. Ker ga je zavrnila, jo je dal žgati z baklami, obesiti za lase in bičati. V zaporu naj bi se ji po noči prikazal zmaj in jo hotel požreti. Naredila je križ, zmaj je izginil, rane, ki jih je dobila, pa naj bi se že naslednji dan čudežno zacelile. Mnogo ljudi se je potem dalo krstiti, zato je prefekt ukazal naj Marijeto obglavijo. Še pregovor, če svete Marijete dan deževalo bo, težko boš pod streho spravil seno. Ponovimo, danes 20. julija goduje sveta Marijeta Antiohijska mučenka.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Na razgovoru za službo je za marsikoga vprašanje o plači še vedno tabu. Država bi morala v naš pravni red že junija prenesti evropsko direktivo o preglednosti plačil. Bodo delodajalci že v glasih za delo navajali plačo ali plačni razpon in bodo zaposleni dobili več pravic do vpogleda v kriterije za določanje plač in napredovanj. Da je letos volilno leto, nakazujejo nova razkritja kandidatov za župane na Celjskem. Kdo bo izzivalec celjskega župana Matije Kovača in kdo bo skušal županske čevlje obuti v Šentjurju? Na Celjskem se kali nov val uspešnih judoistk. 16-letni članici judo kluba z dežele Sankaku, Neža Hladnik in Zarja Masnak, sta se z kadetskega evropskega prvenstva na Kanarskih otokih vrnili z odličnimi rezultati.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Relaks. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Totalno tobogalijalno poletje. Terme Olimia.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje tudi letos nadaljuje investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov,

0: Skupna vrednost izvedenih, naročenih in načrtovanih del na 18 lokacijah znaša več kot 565 tisoč evrov. Najobsežnejša investicija trenutno poteka na objektu na Mariborski cesti 7, kjer bodo julija in avgusta zamenjali streho in okna nad vhodno avlo. Vrednost del znaša skoraj 228 tisoč evrov. Pomembna dela potekajo tudi na Vodnikovi ulici 10B, kjer gimnastični šoli Celje obnavljajo sanitarije in garderobe. V telovadnici pa bodo uredili novo LED razsvetljavo. Na glavnem trgu 18 bodo preuredili nekdanje prostore podjetja Toper, kjer bo deloval Inštitut za novejšo zgodovino Slovenije. Občina izvaja še več manjših obnov, med drugim v prostorih društev, javnih zavodov in krajevnih skupnosti. Jeseni načrtuje tudi namestitev slušnih zank za boljšo dostopnost osebam z okvaro sluha.
1: Vremenska napoved. Danes bo sprva nekaj oblakov, čez dan pa bo več sonca. Proti večeru lahko na severu nastanejo krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 27 stopinj. Jutri bo dopoldne sončno, popoldan pa bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 26 stopinj.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah pod Tušem in v Ivankovcih pri Ormožu pri trgovini v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Športnih 30.
1: Pozdravljeni v športnem pregledu na Radio Celje, ki ga začenjamo seveda zaključkom svetovnega prvenstva. Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku oziroma New Jerseyju so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič. Prvaki, torej Španci, so prejeli $50 milijonov nagrade, medtem ko je finalistka Argentina bogatejša za $33 milijonov. Pri posamičnih nagradah je Rodri na seznamu zlatih žog na svetovnem prvenstvu nasledil Lionela Messija, ki bi zagotovo prejel ta naziv, če bi v finalu slavila njegova reprezentanca. Argentinski zvezdnik je na letošnjem svetovnem prvenstvu dosegel 8 golov in prispeval 4 asistence. Tudi nagradi za najboljšega mladega nogometaša in najboljšega vratarja sta pripadla Špancem, medtem ko je najboljši strelec svetovnega prvenstva postal Francoz Kylian Mbappé z 10 goli.

Včerajšnji finale svetovnega nogometnega prvenstva pa je imel tudi slovenski predznak. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v spredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja, Luis de la Fuente in Lionel Scaloni. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je sojenje Vinčića v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino posredno ocenila z najvišjo možno oceno in popolnim zaupanjem, saj njegovo delo na celotnem turnirju opisala kot odločilen košček sestavljanke za delegiranje na največji tekmi. Kot so pojasnili na FIFA, odločitev za finale ni bila naključna, ampak je zorela skozi celoten turnir na podlagi kakovosti njegovega deljenja pravice na predhodnih tekmah. Tudi mediji so večinoma pohvalili delo slovenske sodniške trojke. Španski tisk je Vinčića ocenil z visokimi ocenami, saj meni, da je imel tekmo pod nadzorom.

0: Zgodnih 30.
1: Športni pregled na Radiu Celje pa zaključujemo z odlično vestjo. Košarkarji Slovenije so včeraj postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo 84 proti 65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni peterki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev, rojenih leta 2006 in mlajši, jih je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Na Evropskem prvenstvu 2024 in Svetovnem prvenstvu 2025 so bili bronasti. Hkrati je to četrta zlata medalja Slovenije na eurobasketih do 20 let, po letih 2000, 2004 in 2021, sedma na velikih tekmovanjih v kategoriji do 20 let oziroma nekoč do 22 let in 17. na vseh tekmovanjih slovenskih fantov in deklet v mlajših kategorijah. Zlata medalja ima dodatno težo, saj je Slovenija na domačem eurobasketu nastopila močno oslabljena. Na prvenstvu sta manjkala dva ključna posameznika z prejšnjih tekmovanj, Žak Smrekar in Mark Morano Mahmutović. V polfinalu se je poškodoval tudi kapetan Urban Kroflič, v finalu pa je zaradi izgorelosti manjkal tudi Lovro Faganel. Slovenija je manjko igralca nadomestila z borbenostjo in veliko željo po zmagi. Pomagali in glasno spodbujali pa so tudi gledalci v Stožicah, ki so napolnili spodnji zeleni ring in polovico zgornjega.
0: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
2: Še poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
3: V Aqualuno gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
4: Totalno tobogalijalno poletje. Terme Olimia.
1: Kružniki, kozarci, servirni dodatki in še veliko več. Ekskluzivna kolekcija Istija v Danfrst Celje, Teharska cesta 4.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
7: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Index. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Index.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje tudi letos nadaljuje investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih objektov, v katerih delujejo javni zavodi, društva, mestne četrti in krajevne skupnosti oziroma jih občina oddaja v najem. Skupna vrednost izvedenih, naročenih in načrtovanih del na 18 lokacijah znaša več kot 565 tisoč evrov. Najobsežnejša investicija trenutno poteka na objektu na Mariborski cesti 7, kjer bodo julija in avgusta zamenjali streho in okna nad vhodno avlo. Vrednost del znaša skoraj 228 tisoč evrov. Pomembna dela potekajo tudi na Vodnikovi ulici 10B, kjer gimnastični šoli Celje obnavljajo sanitarije in garderobe. V telovadnici pa bodo uredili novo led razsvetljavo. Na glavnem trgu 18 bodo preuredili nekdanje prostore podjetja Toper, kjer bo deloval Inštitut za novejšo zgodovino Slovenije. Občina izvaja še več manjših obnov, med drugim v prostorih društev, javnih zavodov in krajevnih skupnosti. Jeseni načrtuje tudi namestitev slušnih zank za boljšo dostopnost osebam z okvaro sluha.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Novice na Radio Celje.
3: Napadov v Medulinu poškodovana Slovenca. ZDA in Iran z novimi medsebojnimi napadi. Vreme čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Med dolino na jugu Hrvaške Istre je skupina ljudi v noči spetka na soboto napadla slovenska državljana stara 26 in 23 let. Oba sta bila po navedbah policije poškodovana, 26-letnik pa je po neuradnih informacijah utrpil več zlomov obraznih kosti. Slovenska državljana je na medolinski rivi v soboto po noči okoli 4. ure napadlo več oseb in jo pri tem poškodovalo, je v nedeljo sporočila istrska policija, ki še preiskuje okoliščine obih dogodkov. Ameriška vojska je že 9. zaporedno noč izvedla niz napadov na vojaške cilje v Iranu, med drugim na poveljniške centre in pomorske zmogljivosti, da bi omejila možnost Teherana za napade na plovila v Hormuški ožini. Iran se je že odzval s poročilnimi napadi na ameriške cilje v regiji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju v četrtfinalu pomerila proti Turčiji. Slovenija je po 4 zmagah na turnirju v Beogradu, kjer je po vrsti premagala Nemčijo, Iran, Turčijo in za konec še gostiteljico Srbijo, tekmovanje v prvem delu končala na 3. mestu z le 2 porazoma. Slovenija bi se v primeru uspeha v četrtfinalu pomerila proti zmagovalcu obračuna med Poljaki in Ukrajinci. Polfinalna obračuna bosta 1. avgusta, finale in tekma za 3. mesto pa dan kasneje.
2: Vreme.
3: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
4: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
5: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
6: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
5: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
7: Union Radler. Is a tour.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Promet.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Rimskih Toplicah pod Tušem in v Ivankovcih pri Ormožu, pri trgovini v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Blana. Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Predstavljajte si, da vstopite v galerijo, vendar na stenah ni dokončanih slik, predmeti v prostoru še niso razporejeni, luči pa so ugasnjene. Delo se začne šele takrat, ko se nečesa dotaknete, nekaj premaknete, spregovorite ali v prostoru pustite svojo sled. Pozdravljeni v današnji oddaji Nova dimenzija, v vaši družbi sem Mirza Ribič. V klasičnem muzeju ali galeriji je razdelitev vlog običajno jasna. Umetnik delo ustvari, kustos ga umesti na razstavo, obiskovalec pa si ga ogleda. Pri participativni umetnosti se ta razmerja spremenijo. Participativna umetnost občinstvo neposredno vključi v ustvarjalni proces. Obiskovalec ni več samo opazovalec, ampak postane udeleženec in včasih celo eden od materialov, iz katerih je delo sestavljeno. Eden najbolj prepoznavnih primerov je projekt Wish Tree umetnice Yoko Ono. Obiskovalci na list papirja napišejo svojo željo in jo privežejo na vejo drevesa. Na začetku je pred njimi skoraj prazno drevo, nato pa se njegove veje postopoma napolnijo z osebnimi mislimi neznancev. Končna podoba dela ni določena vnaprej. Oblikujejo jo ljudje, ki se odločijo sodelovati. Brez njihovih želja bi ostalo samo drevo in navodilo umetnice. Še bolj neposredno pa je občinstvo vključil mehiško-kanadski umetnik Rafael Lozano Hemer. V njegovi instalaciji Pulse Room je prostor napolnjen z visečimi žarnicami. Obiskovalec položi roke na tipalo, naprava zazna njegov srčni utrip, ena od žarnic pa začne utripati v istem ritmu. Ko sodeluje naslednji obiskovalec, se njegov utrip pridruži že shranjenim. Prostor tako postane začasen arhiv ljudi, ki so šli skozen. Vsak posameznik prispeva nekaj zelo osebnega, vendar na koncu vsi utripi postanejo del skupne svetlobne podobe. Pri takšni umetnosti avtor ne oblikuje nujno končnega rezultata. Ustvari predvsem pravila, prostor in pogoje, znotraj katerih se lahko nekaj zgodi. To pa odpira zanimivo vprašanje. Kdo je tisti, ki je pravi avtor takšnega dela? Je to umetnik, ki je postavil sistem? Je to obiskovalec, ki je van nekaj prispeval? Ali umetniško delo pravzaprav nastane šele v odnosu med njima? Participacija lahko umetnost približa ljudem, ki se v galerijah sicer ne počutijo domače. Namesto vprašanja, ali neko delo razumemo pravilno, dobimo možnost, da vanj vstopimo svojo izkušnjo. Toda sodelovanje še ne pomeni, da ima občinstvo tudi resnično moč. Včasih lahko obiskovalec samo pritisne na gumb ali pa sledi natančnim navodilom. Delo se sicer odzove, vendar umetnik še vedno določa vse njegove meje. Kdaj smo torej res soavtori in kdaj samo sprožimo nekaj, kar je umetnik že vnaprej načrtoval? O tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Nova dimenzija.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Participativna umetnost nas rada postavi pred odločitev. Nekaj moramo izbrati, dodati, premakniti ali spremeniti. Toda tudi, kadar imamo občutek svobode, se pogosto gibljamo znotraj sistema, ki ga je zasnoval nekdo drug. Če umetnik pred nas postavi dve tipki, lahko izberemo, katero bomo pritisnili. Ne moremo pa spremeniti naprave, dodati tretje možnosti ali določiti, kaj se bo zgodilo po pritisku. Zato ni vsako interaktivno delo tudi zares participativno. Interaktivnost pomeni, da se delo odziva na našo prisotnost ali dejanje. Participacija lahko pomeni nekaj globljega, da naši odzivi, znanje in odločitve vplivajo tudi na vsebino ter pomen dela. To je še posebej pomembno pri družbeno angažirani umetnosti, kjer umetniki sodelujejo skupnostni. Deleženci lahko prispevajo osebne zgodbe, spomine, predmete, fotografije ali izkušnje svojega kraja. Ljudje tako niso samo občinstvo, temveč postanejo nosilci vsebine. Takšno delo bi lahko nastalo tudi v domačem okolju. Prebivalci nekega mesta bi na primer skupaj izdelali zemljevid krajev, ki so zanje pomembni. Starejši bi prispevali spomine, mladi posnetke in digitalne podobe, umetnik pa bi vse skupaj povezal v prostorsko ali spletno instalacijo. Končno delo ne bi bilo samo pogled umetnika na mesto, ampak skupek različnih pogledov ljudi, ki v njem živijo. Toda takšni projekti zahtevajo tudi odgovornost. Umetnik mora jasno povedati, kaj se bo zgodilo z zbranimi zgodbami in kdo je tisti, ki jih bo lahko videl. Udeleženci morajo vedeti, ali bodo navedeni kot sodelavci, ali lahko svoj prispevek pozneje umaknejo in kdo bo imel od projekta korist. Če umetnik pride v neko skupnost, zbere osebne zgodbe, jih razstavi drugje in potem odide, se lahko sodelovanje hitro spremeni v izkoriščanje. Pomembno je tudi vprašanje, kdo sploh lahko sodeluje. Interaktivna instalacija, ki zahteva uporabo zaslona na dotik, lahko izključi človeka, ki ga ne more uporabljati. Projekt, ki poteka samo preko družbenih omrežij, lahko izključi tiste, ki niso povezani z njimi. Dobra participativna umetnost zato ne meri uspeha samo po številu deležencev. Pomembno je, ali imajo ljudje občutek, da je bil njihov prispevek slišan in da je v delu nekaj resnično spremenil. Ob tem se odpira še eno pomembno vprašanje, ali sodelovanje obiskovalcev ustvarja tudi nevidno delo. Ko ljudje prispevajo svoje zgodbe, fotografije, spomine ali osebne podatke, umetniški projekt dobi vsebino, ki je umetnik sam ne bi mogel ustvariti. Občinstvo tako ne prispeva samo prisotnosti, ampak tudi čas, izkušnje in čustva. To je posebej očitno pri digitalnih projektih, kjer obiskovalci nalagajo posnetke, odgovarjajo na vprašanja ali ustvarjajo vsebine prek spletnih platform. Umetniško delo se bogati z vsakim novim prispevkom, vendar se moramo vprašati, kdo te vsebine shranjuje, kdo jih uporablja in kdo od njih dolgoročno pridobi. Če je delo pozneje predstavljeno v veliki galeriji ali prodano zbiratelju, sodelujoči postanejo anonimni, razmerje med umetnikom in občinstvom ni več povsem enakovredno. Resnično soavtorstvo zato ne pomeni samo možnosti, da nekaj dodamo. Pomeni tudi priznanje, preglednost in odgovornost do ljudi, brez katerih delo ne bi moglo nastati. Vloga umetnika pri tem ne izgine, spremeni se. Umetnik postane pobudnik, poslušalec, moderator in povezovalec. Ne odreče se avtorstvu, vendar ga je pripravljen deliti. Občinstvo kot soavtor zato ni samo sodoben umetniški trik. Je vprašanje o tem, kdo sme govoriti, kdo odloča in čigava izkušnja dobi prostor v javnosti. Morda umetniško delo ni vedno predmet, pred katerim stojimo. Včasih je umetniško delo pogovor, ki ga začnemo, odločitev, ki jo sprejmemo, spomin, ki ga prispevamo, ali pa skupnost, ki za kratek čas nastane med ljudmi, ki se pred tem niso poznali. To je bila oddaja Nova dimenzija, v vaši družbi pa sem bil Mirza Ribič. Do prihodnič vam želim samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: bo genialno poletje. Terme Olimia.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna mi bo Striglav.si.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: V termalnem parku Aqua Luna v Podčetrtku vas čaka veliki adrenalinski tobogan, in to King Cobra, Black Cannon, vodne drče, bazeni in zabava za vso družino. Najmlajše pričakujejo Aqua Jungle, Palevček Oli in pa več kot 100 modelov živali v naravni velikosti. Tisti, ki prisegate na mirnejši oddih, pa se lahko prepustite sprostitvenem bazenu in pa počitku na zelenih površinah. Na Radiu Celje pa vam ta teden vsak dan podarjamo po dve vstopnici, celodnevni vstopnici za dve osebi v termalnem parku Aqua Luna v Podčetrtku. Takoj zdaj pošljite SMS s svojim imenom in priimkom in besedo Aqua Luna na 031 609 609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Kalas preklicala nominacijo Tanje Fajon za predstavnico Evropske unije za Sahel. Letos brez izbruha bolezni modrikastega jezika. Vreme čez dan bo dokaj sončno. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlet. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je sinoči nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je danes poročila Fajon. Ob tem je izrazila obžalovanje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, pa tudi, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. V letošnji sezoni aktivnosti prenašalcev bolezni modrikastega jezika, ki se je začela konec aprila, primera bolezni pristojni v Sloveniji še niso zaznali. Razlog za to pripisujejo visoki stopnji precepljenosti proti bolezni. Pozitivni odziv je trenutno zaznati tudi pri rejcih, ki tudi ne poročajo o hujših zapletih po cepljenju. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčič, ki se po svetovnem prvenstvu ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v ospredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja. Mednarodna nogometna zveza je sojenje Vinčiča v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino posredno ocenila z najvišjo možno oceno in popolnim zaupanjem, saj je njegovo delo na celotnem turnirju jo opisala kot odločilen kuhček sestavljenke za delegiranje na največji tekmi.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. Četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
0: Promet.
7: Prometne nesreče so na štajerski smeri proti Ljubljani, malo pred priključkom Slovenske Konice, in na primorski smeri proti Vrhniki, pred priključkom Brezovica. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Jako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Nekateri z dopusta prinesejo magnetek za na hladilnik, drugi prinesejo školjko z obale. No, neka 38-letna državljanka Srbije pa je z Hrvaške očitno želela odpeljati kar cel komplet za na plažo. Na območju Zadra je stopila ta gospa na dvorišče nekega 59-letnega moškega in z tega dvorišča odnesla senčnik in tri ležalnike. Policisti so jo nekaj dni pozneje našli v Sukošanu, pri njej odkrili vse ukradene predmete in jih zasegli, lepo prosim. Senčnik in ležalnike so takoj vrnili lastniku, seveda, ne. Tatico pa zdaj čaka kazenska ovadba in izgon ter prepoved vstopa na ozemlje Evropske unije za celo leto. Eno leto prepovedi. Mislim, to je ravno toliko, da bo naslednjo sezono spet lahko prišla na morje, na Hrvaško, ne. Mislim, jaz bi jo spustil nazaj samo pod enim pogojem, da cel čas bivanja dejansko dela na plaži in raznaša ležalnike gostom, zato ker gospa očitno izkušnje z raznašanjem le ima, ne.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: ko šole v manjših krajih zaprejo vrata, v vaseh pogosto ostajajo prazne stavbe. V Podčetrtku bo drugače, saj občina na Sveti Emi načrtuje hostel in številne zanimive vsebine. Imate po noči radi razsvetljene ulice? Predstavljamo podjetje, ki samo v Celju vzdržuje več kot 7000 svetilk. Nepogrešljivo je tudi za delovanje semaforjev. Njegov direktor pa je najbolj ponosen, da v 75 letih delovanja ni imelo podjetje nobene afere. Na straneh Novega tednika izveste tudi, kje na Celjskem se skriva največja zbirka motorjev Indian in zakaj so lahko pivovske steklenice nepogrešljiv gradbeni pripomoček.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
6: V Aqualuno gremo.
7: Totalno tobogonijalno poletje. Terme Olimia.

0: Vreme.
1: Danes bo dokaj sončno. Proti večeru se lahko na severu pojavijo posamezne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo 27 stopinj. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo 12 stopinj, najvišje pa 26 stopinj.
0: Promet.
1: Promet je upočasnjen proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, kjer je zamuda do 30 minut. Obvoz za osebna vozila je možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa je promet prav tako počasnejši. Počasneje poteka vožnja tudi proti Mariboru, pred predorom Pletovarje, proti Hrvaški, pred mejnim prehodom Gruškovje, proti Kopru, med Uncem in Postojno, ter na obvoznici od Koses in od centra proti Kozarjam, ter naprej proti Vrhniki. Upočasnjena je tudi cesta Šmarje-Koper. Meritve hitrosti se izvajajo v Veržeju v coni 30. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Predstavljajte si dan, ki se začne s skokom v bazen, ki se nadaljuje s spustom po King Cobri in konča na ležalniku ob vodi. V termalnem parku Aqua Luna lahko adrenalinski navdušenci preizkusite ta velike tobogane in vodne drče, otroci pa raziskujejo aqua džunglo ter spoznajo več kot 100 živali v naravni velikosti. Vsi skupaj pa si lahko privoščite sprostitev v bazenih, okrepčali pa se boste v enem od treh gostinskih objektov. In ta teden nekomu izmed vas vsak dan podarimo 2 celodnevni vstopnici za Aqua Luno. Kako sodelujete v nagradni igri? Takoj zdaj pošljite SMS s svojim imenom in priimkom ter besedo Aqua Luna na telefonsko številko 031 609 609.
0: Termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Policija išče nevarnega storilca kaznivega dejanja. Suzi Kvas odstopila z mesta generalne sekretarke Socialne zbornice Slovenije. Vreme večinoma sončno, s kakšno ploho ali nevihto. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Policija išče nevarnega storilca kaznivega dejanja. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, gre za 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je osumljen umora danes ponoči na območju Vuhrada. 39-letni moški je z nožem tako hudo poškodoval 36-letno partnerko, da je ta na kraju dogodka umrla. Po dejanju je storilec kraj peš zapustil. Policija ga intenzivno išče. Ogled kraja dejanja je opravila ogledna skupina sektorja kriminalistične policije policijske uprave Celje. Koroškim policistom so se pri iskanju pridružili tudi kolegi iz drugih policijskih postaj. Kriminalisti sektorja kriminalistične policije in vodniki službenih psov s psi. Pri iskanju si pomagajo tudi z dronom. V iskanje sta se vključila prav tako konjenik in helikopterska ekipa. Osumljeni je visok okoli 2 metra, oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi. Obut je v črne čevlje. Policija pravi, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato ljudi opozarja, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta. Umaknejo naj se na varno in naj takoj pokličajo na številko 113. Po manj kot 2 letih dela je Suzi Kvas odstopila z mesta generalne sekretarke Socialne zbornice Slovenije. Potem, ko je bila minuli teden na celjskem okrožnem sodišču pogojno obsojena zaradi pomoči pri goljufiji pri pridobivanju evropskih sredstev za program socialnega vključevanja ranljivih skupin, sodba sicer še ni pravnomočna, je Kvasovo doletela nova kazenska ovadba zaradi goljufije. To je zoper njo vložil predsednik Socialne zbornice Slovenije Iztok Mrak. Po sprejetih sklepih upravnega odbora zbornice zaradi domnevnih nepravilnosti, ki naj bi jih Kvasova zagrešila, ko je bila generalna sekretarka omenjene zbornice. Iztok Mrak pravi, da vsebine kazenske ovadbe oziroma dokaznega gradiva ne more podrobneje komentirati, saj je primer v pristojnosti organov pregona. Suzi Kvas na očitke odgovarja, da je zbornica v zadnjih 2 letih napredovala, povečalo se je članstvo, poudarila je, da so izvedli več kakovostnih strokovnih programov in okrepili prepoznavnost zbornice v javnosti. Če obstajajo kakršnikoli očitki ali domnevne nepravilnosti, je prav, da jih preverijo pristojni organi. Sama glede tega nimam nikakršnih zadržkov. Moje delovanje je vedno bilo in bo v dobri veri pravilnih odločitev, je za Novi tednik dejala Kvasova.
2: V središču na Radiu Celje.
1: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
2: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje, vedno z menoj.
1: Suša povzročila veliko škodo tako na travnikih kot na poljih. Kdo se bo v Celju poleg Kovača in Šrota še potegoval za županovanje? Letošnje sušno vreme v zadnjih 2 mesecih znova ni naklonjeno kmetom in kmetijskim pridelkom na naših kmetijskih zemljiščih. Tudi območje Savinjske regije oziroma del, ki ga pokriva celjska območna enota Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ni pri tem nobena izjema. Na travnatih površinah je bila košnja precej slabša. Prva košnja je bila zaradi suše manjša za 45%. Slabša je bila tudi druga košnja. Težava je, da so travnate površine tako poškodovane, da je vprašanje, ali se bo travna ruša po dežju lahko obrasla. Posledično kmetje že kupujejo krmo oziroma zmanjšujejo stalež živali. V kmetijsko-gozdarski zbornici ocenjujejo, da bo na travnikih v hribovitem svetu od 40-70% manj pridelka, na travnatih površinah v nižinskih predelih pa od 30-40% manj. Škoda je tudi pri žitu, koruzi, krompirju in hmelju. Pri žitih bo pridelka 40% manj, pri koruzi za 30-40%. Krompirja bo manj od 30-50%. Pri hmelju bo izpad pridelka do 45%. Pri zelenjavi pa bo pridelek zmanjšan od 40-60%. Slabša bo tudi kakovost pridelkov zelenjave. Pri vinski trti medtem še ni zaznana škoda zaradi suše. Mestna občina Celje tudi letos nadaljuje investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih stavb, v katerih delujejo javni zavodi, društva, mestne četrti in krajevne skupnosti oziroma jih občina oddaja v najem. Skupna vrednost izvedenih in načrtovanih del na 18 najobsežnejšo naložbo trenutno izvajajo na stavbi na Mariborski cesti 7, kjer bodo zamenjali streho in okna na duhodno avlo. Vrednost del znaša skoraj 228 000 €. V Celju je medtem vse bolj pestro, predvolilno vzdušje pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Za zdaj so znani 4 kandidati za celjskega župana. Kandidaturo je napovedal nekdani dolgoletni celjski župan Bojan Šrot, ki je pred 4 leti izgubil proti aktualnemu županu Matiji Kovaču. Ta bo jeseni prav tako ponovno kandidiral. Kandidaturo za župana Celje je na družbenih omrežjih napovedal tudi Darko Radikovič, ki bo kandidiral z listo Moje, tvoje, naše Celje. Predvolilne objave na družbenih omrežjih niza tudi Tomaž Kranc, ki je v preteklosti kandidiral na listi SNS. O kandidaturi se še ni dokončno odločil, kandidiral pa bo, kot je dejal, če bo dobil podporo desnosredinskih strank. Pomankanje zobozdravnikov je vseslovenska težava, zato je toliko bolj dobrodošla novica, da so v zdravstvenem domu Velenje v kolektiv uspeli privabiti novo zobozdravnico za otroke in mladostnike. Zobozdravnica Maja Apostolovič je v zobozdravstveni ambulanti za otroke in mladostnike začela delati danes. Po besedah direktorja zdravstvenega doma Velenje Janeza Kramarja so v zadnjem letu pridobili več novih specialistov, med njimi psihiatrinjo, dermatologa, pediatrinjo in oftalmologinjo. Sodelovanjem pogodbenih specialistov so zagotovili tudi nemoteno izvajanje ginekološke dejavnosti. Trenutno se v Velenjskem zdravstvenem domu iz različnih strok usposablja 16 zdravnikov, kar predstavlja

0: dragoceno naložbo v prihodnost zdravstvene oskrbe v Šaleški dolini, je poudaril direktor Velenjskega zdravstvenega doma. Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila pred enim tednom v Vinogradni ulici v Slovenskih Konicah, je umrl 95-letni kolesar. Kot so danes sporočili iz policijske uprave Celje, je starejši kolesar med vožnjo izgubil ravnotežje, padel in se pri tem huje poškodoval. Kljub zdravniški pomoči je zaradi poškodb umrl. To je letošnja 11. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju celjske policijske uprave.
1: Vremenska napoved. Danes bo dokaj sončno. Proti večeru se lahko na severu pojavijo posamezne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo 27 stopinj. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo 12 stopinj, najvišje pa 26 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Promet.
7: Promet je upočasnjen proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rembro, kjer je zamuda do 30 minut. Obvoz za osebna vozila je možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa je promet prav tako počasnejši. Počasneje poteka vožnja tudi proti Mariboru, pred predorom Pletovarje, proti Hrvaški, pred mejnim prehodom Gruškovje, proti Kopru, med Uncem in Postojno, ter na obvoznici od Koses in od centra proti Kozarjam, ter naprej proti Vrhniki. Upočasnjena je tudi cesta

0: topevent.si in Petrol. Ja,
1: v Dan First Celje. Pralni stroj že za 190 evrov, vgradni hladilniki že od 200 evrov.
2: V novem reporterju o politični greznici, laži in prevar. Zoran Stevanović in poslanci resnice se vse bolj pogrezajo v politično blato. Te vojne proti zdravnikom ni mogoče dobiti, opozarja zdravnik in pisatelj David Zupančič. In še o likvidaciji Tanje Fajon, kdo ji sabotira službo v Bruslju. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v kulturnem pregledu na Radiu Celje. Slovenska znanstvena fantastika je na Eurokonu doživela enega največjih uspehov zadnjih desetletij. Slovenska ekipa se je z Evropskega festivala znanstvene fantastike in fantazije Metropolkon Berlin letošnjega Eurokona vrnila z velikim uspehom. Celjsko literarno društvo je v Berlinu predstavilo slovensko ustvarjanje. Revija Supernova je namreč prejela pomembno evropsko priznanje za najboljšo revijo. Metropolkon Berlin, ki je gostil letošnji Eurokon, je eden osrednjih evropskih dogodkov za ljubitelje znanstvene fantastike in fantazije. Na njem se srečuje svetovno priznani pisatelji, pisateljice, uredniki, založniki in ustvarjalci z vsega sveta. Slovenijo sta v Celju zastopala člana Celjskega literarnega društva Bojan Ekselenski in Dominik Lenarčič. Čeprav je bila slovenska ekipa majhna, je bila njena prisotnost zelo opazna. Slovensko ustvarjanje je dobilo priložnost, da se predstavi pred evropsko in mednarodno publiko, sta ponosno zapisala na Facebooku. Celjsko literarno društvo pa je imelo na festivalu promocijsko stojnico, ki si jo je delilo z romunskimi kolegi. Prav ta mednarodna povezava je poskrbela za številne zabavne trenutke in prijetno vzdušje. Slovenska predstavitev je bila po objavi nominacij za evropske nagrade ves čas zelo obiskana. Pri stojnici so se ustavljali obiskovalci, promotori, uredniki, delegati Evropske zveze za znanstveno fantastiko in ljubitelji žanra. Zanimanje je bilo tako veliko, da je v soboto zmanjkalo skoraj vsega promocijskega gradiva, ki ga je slovenska ekipa prinesla s seboj. Največji uspeh slovenskega nastopa v Berlinu je bila evropska nagrada za najboljšo revijo Best Magazine, ki jo je prejela revija Supernova, katere urednik je Bojan Ekselenski. Gre za izjemen dosežek za slovensko znanstveno fantastiko, saj je Slovenija po letu 1983 prvič ponovno osvojila pomembnejše evropsko priznanje na tem področju. Nagrada pomeni pomemben korak pri promociji slovenskih avtorjev, urednikov in ustvarjalcev v evropskem prostoru. Ekselenski je bil na festivalu še posebej ponosen tudi na nominacijo v isti kategoriji kot priznani svetovni urednik, promotor in založnik Francesco Verzo.
0: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme. Danes bo dokaj sončno. Proti večeru se lahko na severu pojavijo posamezne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo 27 stopinj. Jutri bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo 12 stopinj, najvišje pa 26 stopinj. Promet.
1: Na cestah med Šmarjami in Koprom, med Lucijo in Strunjanom ter Medvičem in Brezovico je povečan promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Šport danes.
1: Pregled športnih novic začenjamo na domačih tleh. V Oklahoma Cityju pa se bo danes s posamičnim krosom začel program kajakaškega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah. Slovenijo bo na naslednjem olimpijskem prizorišču zastopalo 9 kajakašev in kanuistov, 6 fantov in 3 dekleta. Vsi si najprej na posamičnih tekmah želijo uvrstitve v finale, v njem pa je na to možno vse. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar ima po 15 etapah dirke po Franciji natanko 5 minut naskoka pred najbližjim zasledovalcem. V pogovoru za organizatorje je razglabljal tudi o odstopu Danca Jonasa Vingegorda in malce okrcal dopinške kontrolorje, ki so Danca obiskali ob 2. uri zjutraj. Tudi sam je bil deležen dopinške kontrole, le da je njega Mednarodna agencija za testiranja obiskala okoli 5. ure zjutraj. Spal je 4 ure, po testu pa je zaradi pretiravanja s kavo ostal buden vse do začetka etape in posledično v njej nastopil malce nenaspan. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na zaključnem turnirju v kitajskem Ningboju v četrtfinalu pomerila proti Turčiji. Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija so ligaški del tekmovanja končali na 3. mestu z 10 zmagami in le 2 porazoma.

0: Šport danes.
1: Šport danes nadaljujemo z novicami iz tujine. Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Poklicni kolesarji in protidopinški delavci so se na dirki po Franciji znašli na nasprotnih bregovih, posebej potem, ko je nekdani zmagovalec Tura Jonas Vingegaard po nočni dopinški kontroli v nedeljo stopil zaradi padca. Med najglasnejšimi kritiki nočnih kontrol je slovenski as Tadej Pogačar, ki pravi, da so nočni testi nečloveški. Španija je v nedeljo sklenila svetovno prvenstvo v nogometu z zmago nad Argentino z zadetkom Ferrana Torresa in si zagotovila tudi najvišjo denarno nagrado turnirja. Prvaki so prejeli $50 milijonov nagrade, medtem ko je finalistka Argentina bogatejša za $33 milijonov, Anglija pa si je zmago s 6-4 na sobotni tekmi za 3. mesto proti Franciji zagotovila $29 milijonov. Galski petelini pa so domov za 4. mesto odnesli $27 milijonov.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Najlepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
3: V Aqualuno gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
4: Totalno toboganjalno poletje. Terme Olimia.
5: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
6: Več na zpu.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kanasova preklicala nominacijo za predstavnico EU za Sahel. Iran nadaljuje dialog z ZDA prek posrednikov. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas je nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je sporočila Fajonova. Po neuradnih informacijah je sicer Kalasova že izbrala novo kandidatko za položaj posebne predstavnice EU za Sahel, šlo naj bi za dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen. Iran je danes sporočil, da kljub zaostritvi razmer v regiji poteka diplomatski dialog z ZDA prek posrednikov. Prav tako je zagotovil, da ne bo dopustil zlorabljanja hormoške ožine za ogrožanje iranske varnosti. Ponovil je tudi, da je pripravljen sprejeti potrebne ukrepe za zaščito svoje suverenosti. Prav tako je pozval, naj se obsodi ameriške napade, ki so bili po njegovih navedbah usmerjeni proti jedrski elektrarni Darkovin, ki jo gradijo na jugozahodu države. Slovenska ekipa je na 58. mednarodni kemijski olimpijadi osvojila eno srebrno in tri bronaste medalje. Tisa Lombar iz gimnazije Vič je prejela srebrno odličje, Vid Kodrič, Lea Hrvatin, ravno tako z gimnazije Vič in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad pa so prejeli bronasto odličje, je sporočila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komitej Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košar in atleti.
0: Vreme.
1: V vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Bob. Brez odvečnega balasta.

0: Okay. Previdno z zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno. Priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer pa je seveda tudi gneča. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Sicer pa radar spremlja vašo hitrost v modrem Berlingu na Trzinski obvoznici nasproti obnove. Meri v smeri Ljubljane. Strpno, varno in previdno, če ste na poti. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Ni še bo pa kmal. Skoraj 5 minut čez drugo. Tudi Novo mesto. Ja, dobrodošli v navalu vrhunskega vzdušja, to je Slovenija v ritmu pozitive. Startamo nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs
2: hey, hey.
0: In Luka Žerjav.
3: Ja, živjeli, pozdrav.
0: In ne bom lagal, še vedno malo boli.
3: A?
0: Ne zop od prejšnjega tedna, ampak finale svetovnega prvenstva.
2: Zakaj? Jaz pa sem tako vesela za Špance.
0: Ja, ker bi Messi vred prvoščil še en naslov. No, ta zadnjega imel na voljo.
3: Ja, pač Argentina in Messi so ostali brez naslova. Španci pa so, tudi če mene vprašaš, dokazali, da so bili letos preprosto najboljši.
0: Ja, no, okay, ampak lej, vsako svetovno prvenstvo vse enkrat konča na srečo. Dobra glasba pa nima finale.
3: Ja. In ravno zato bomo naslednje 4 ure igrali samo zmagovalne, brez podaljškov, brez 11 metrov, samo najboljša glasba. Vedno,
1: vedno.

0: upam, da je bomo kaj spet previdli kot samo čez 4 leta. Shakira v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo in ona je tudi nazaj. Dobrodošla doma!
1: Ja, hvala!
0: Nuša Rojs, dobrodošla nazaj doma, kako si?
1: Lepo je biti doma, vse posod je lepo, ampak doma je najlepše.
0: Yeah, okay.
2: Ampak zdaj pa tisto glavno vprašanje. Če greš lok na dopust, gre za to, da si spočil, a si si odpočila.
0: A si se
2: odpočila. A si dejansko izklopila telefon, a si sam zamenjala ta služben stres, kaj bi rekel, za iskanje mene dobre plaže.
1: Ja, glej, vaju nisem videla en teden, že to je dovolj počitka, ne? Ne, res, sem odklopila morje, sonce, vse je pasalo kot Atana mama.
0: Okay, no,
1: super je bila.
0: Vseeno vidimo eno razliko, ne? Lansko leto si prišla z dopusta, si bila ko kuhan rak nuža. Leto si pa prvič v življenju poslušala navodila na sončni kremi. Ja,
1: pa res, res je, sonce me tokrat ni presenetilo, ampak veš, kaj pa me je presenetilo. Mm. Spomnim se, ne, ko sem bila kot otrok, pa tudi najstnica, ne? To smo vse punce, ženske, to smo bile na plaži zgoraj brez. Zdaj pa odvržeš zgornji del na plaži, pa te vsi čudno gledajo. Mm. Ampak, ja, pa sem pa res ugotovila, ne? Zakaj ne moreš več kar tako uživati zgoraj brez, ne?
0: Okay.
1: Ker imajo danes vsi telefone v rokah in se hitro znajde kaj na spletu in še kje, kjer ne bi bilo treba, tako
0: ja,
1: da ja.
0: Okay, fair, ja.
2: Tako ja, pa še videti, pa še gledajo, ne, okoli sebe, že bok ne opazi, da tako si zgoraj brez. Si gledajo v telefone. Ja, no, v času pač ljudje na plažo hodili plavati pa se sončiti, danes pa grejo, kaj, pol igre tja ustvarjati TikTok vsebine, ja, ne?
0: In tak, halo.
2: Tak, da moraš pa res biti previdna, ne? Kakšna se zdaj tam pojaviš, ne? Ja. Moja ta mala dva bi rekla, da moraš malo trende spremljati.
0: Ja, ja, trende spremljati.
1: To je res,
0: ja. Kje si to rekla, da si bila?
1: Sem bila v okolici Šibenika. Aha, več
0: pa
1: ne povem.
0: Pa je bila ful gneča.
1: Ja, je bila, ja.
0: Zgoraj brez si bila pa sam ti?
1: Ja.
0: Aha, ja, torej polna plaža, zgoraj brez samo zagorela Nuša Rojs in vse oči uprte v tebe. Razumem, zakaj, ja.

0: 80 let stari še vedno ga vajbamo skupaj, imate Mišo Kovač v Ritmu Pozitive, dobrih 15 je čez drugo in Nuša je nazaj. Luka, ti si kaj komi čakal?
1: Ja.
0: Vsi komi čakal, jaz to te zelo. Še vedno pa tudi komi čakam, da se javi Šibenika, tisti gospod, ki je na mesto sončnega zahoda domov prinesel 247 fotografij Nušine. To
2: ne,
0: zgoraj
2: ne,
0: brez sončarske priložnosti. Ja.
1: In če se javi v Ritmu Pozitive, mislim, da imamo kupca za tih 247.
0: No, še lepo te imeti nazaj. Sapphire slišimo in Could I Have This Kiss Forever še pred pol tretjo, potem pa že prvi ugriz show biznisa z Nušo Rojzo. Pogrešal sem, res mi je manjko.
2: Ja, lepo da priznaš. Luka, tako vem, da ne bo.
0: V Ritmu Pozitive,
3: Radio Celje. Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi, že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V celjski bolnišnici je umrl 95-letni moški, ki je bil pred dnevi udeležen v prometni nesreči v Slovenskih Konjicah. Moški je namreč takrat kolesaril in med vožnjo izgubil ravnotežje ter padel. Nesreča se je zgodila 13. julija v Vinogradni ulici v Slovenskih Konjicah. Vse od takrat je bil v celjski bolnišnici, a so bile poškodbe zanj prehude. Policija je bila o njegovi smrti obveščena danes. To je letošnja 11. smrtna žrtev prometnih nesreč na območju policijske uprave Celje.

0: Poglet u nebo.
1: Ja, trenutno Markovci 29, Slovenska Bistrica 26, Mozirje, Metlika in Novo mesto 25, Velenje in Šentjur pa 24. Na severu vas lahko že danes večer obišče kakšna ploha in nevihta, ostali smo na varnem, ampak že jutri druga zgodba, dopoldne bo še sončno in bomo iskali senco, popoldan pa bodo nevihte zajele večji del Slovenije, tako da bo čez dan samo 26 stopinj. Ampak realno malo ohladitve in osvežitve bo prav prišlo, tako nam kot tudi naravi, tako da sreda bo sončna, četrtek spet nevihte, petek in sobota bo tako kot nalaz za žar in druženje. V nedeljo spet kakšna ploha in ljudje v ritmu pozdive pa znamo uživati prav v vsakem vremenu. Je tako? Je tako?
2: Je tako, je tako. Meni drugi.

0: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Ramelj proti predoru Pletovarje. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno, priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer pa je tudi seveda gneča. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Previdno, če ste na poti, ne hitet, ko opazite, kaj kar ovira promet, sporočite to varno in brezplačno na 0813-02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Po cesti proti Vrhniki. Previdno, če ste na poti, ne hitet, ko opazite, kaj kar ovira promet, sporočite to varno in brezplačno na 0813-02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Šport

0: pa je Luka Nuša in Rok, prihajajo tudi fantastični Kingston s tisto pravo poletno klasiko. Potem pa preverimo današnji show business, o čem bomo govorili danes, Nuša?
1: Ja, veliko materijala se je nabralo, glasbeniki med poletjem ne počivamo. Uh-huh. Danes pa bomo govorili o eni največjih pop ikon vseh časov.
0: O Nuši Rojs.
1: Ja, to si bi želela, ampak tudi o čisto novi slovenski pesmi, ki nosi zares resnično sporočilo za vsak dan.
0: Okay, ko me čakam.
2: Prej si pa rekla, da boš preverila, ali se odgovor na partnerske zaplete res skriva v eni kaj preprosti gesti.
0: V preprosti gesti se
1: to bo pa vprašanje v bistvu za vaju, da vidim, če poznata to gesto.
0: To bo še zabavno. Mm-hmm. V ritmu pozitive po odlični glasbi. Show business z Nušo Rojs. Kingstoni.

0: Zdravo, življenjsko vzdušje, Američane. Otto Wan iz leta 81 na to čudovito ponedeljkovo popoldne. Skupaj v ritmu pozitive dobrih 10 minut manjka do pete in lagal bi, če bi rekel, da meni ni manjkal. Tukaj je show business, Nušanojs.
1: Hej, lepo, da priznaš, na dopustu sem, priznam, tudi jaz odklopila, ampak estrada me najde kamorkoli grem. Mm. Če tudi nisem scrollala po telefonu in brskala po novicah, sem pa šla zjutraj na limonado in prav fizično prelistala časopise.
0: Na limonado, si jo rabila, po večeru.
1: In izvedela sem, da je Madonna izdala nov album, ki ga zdaj poslušam v eno, ampak kaj sem želela povedati je, da se mi zdi, da v eni pesmi poje prav o tvojem načinu življenja. Rok, poslušaj tole. Get off the train, 4, 5, 6, walk to the club. Stopim iz vlaka, 4, 5, 6, grem v klub. Življenje roka. No, to je peta pesem na albumu Danceteria in res mi je všeč, ker v njej lepo spomni, da pa je vsak izmed nas prav svoja umetnina. In nas povabi na ples, a ni to lepo?
2: Ja, ful dober. Čeprav ne glede na starost, še vedno kar buri moško domišljijo. Ne? Ampak ob enem da pa še za razmišljanje.
1: Ja, res ne govorijo za ston, da je Madonna kraljica popa. Ne? Na slovensko glasbeno sceno pa pop duo Marea prinašata eno tako zares življenjsko besedilo v lahkotnih ritmih.
0: Kako me spraviti znaš obživce, kako me raziziš?
1: Ko za sabo ne pospraviš, večerjo zamudiš. Resnično, ne? Ako prineseš
0: rožce, rožce iz srca. To dejansko sta spesnila recept za vse partnerske težave.
2: Tako je, ja.
0: Same moški moramo samo rožce prineti, čeprav rečemo dejansko.
2: In to iz srca, z upravičilom, tudi če ne veste, kaj ste naredili na tome.
1: Rok in Luka, odlično pet, lahko sedeta. Mi pa nadaljujemo z odlično glasbo.
0: Ali prinesete rožice ali pa kakšen ples ukradete. Stolen Dance prihaja v nadaljevanju, pa Show Me Heaven in Dodirni mi kolena. To so vsi dobri nasveti za partnerstvo. Vsi dobri.

0: Ena napačna odločitev lahko vaše podjetje stane stotine ali tisoče evrov. V poslovnem svetu so napake drage, zato pri RS Biro poskrbijo, da poslovanje njihovih strank poteka pravilno, pravočasno in davčno optimizirano. Strankam ne ponujajo le klasičnega računovodstva, temveč postanejo njihov zanesljiv poslovni partner, ki jim pomaga varno rasti. RS Biro Žalec, vaša pika na i.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
3: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
4: Totalno, to bo genialno poletje. Terme Olimia.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Kanasova preklicala nominacijo za predstavnico EU za Sahel. AliExpressu zaradi več kršitev akta o digitalnih storitvah 550 milijonska kazen Bruslja. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Visoka zunanje politična predstavnica EU Kaja Kalas je nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel, je sporočila Fajonova. Po neuradnih informacijah je sicer Kalasova že izbrala novo kandidatko za položaj posebne predstavnice EU za Sahel, šlo naj bi za dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Iran je danes sporočil, da kljub zaostritvi razmer v regiji poteka diplomatski dialog ZDA prek posrednikov. Prav tako je zagotovil, da ne bo dopustil zlorabljanja hormoške ožine za ogrožanje iranske varnosti. Ponovil je tudi, da je pripravljen sprejeti potrebne ukrepe za zaščito svoje suverenosti. Prav tako je pozval, naj se obsodi ameriške napade, ki so bili po njegovih navedbah usmerjeni proti jedrski elektrarni Darkovin, ki jo gradijo na jugozahodu države. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košar in atleti.
0: Vreme.
1: O vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
9: Kokos Agency.
10: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
8: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.

0: Previdno za stoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru, to pa od Dramelj proti predoru Pletovarje. Zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno, priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer pa je seveda že tudi gneča, zato strpno. Zastoj pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki so zastoji. Previdno, če ste na poti, ne hitite predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet. Sporočite to varno in brezplačno na 08013 02.
1: Bodimo varni.
0: Treba še 7 čez. Tudi na Ptuju 7 minut čez tretjo. Gremo pozitivno. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Željavo.
2: Ja, živ, lep pozdrav. Če v kratkem še niste ali pa že niste bili na bencinski črpalki, mogoče en zelo koristen namig. Če imate čas, skočite še danes.
0: Ja,
2: ja, od jutri bo namreč gorivo spet dražje, pa ne tako malo, liter bencina za približno 6 centov, dizel pa pazi to Nuša celo za 13.
3: Mislim, hvala za opomnik, se samo meni zdi, da še delam samo za benz. Na bencinski bi že skoraj lahko vprašali ne samo gotovina ali kartica, ampak a boste vzeli na obroke, gospa? Na koliko obrokov
2: narkovate? Ja, dizlo, ne? Če ga natočiš 50 litrov, bo račun že skoraj 3 številčne. Počas se ne prijatelj obiskati prek video klice.
0: Mene to ne gane, jaz imam eskiro, eskirca.
3: Lahko grem s tabo doma v roko.
2: Ti si edini človek, ki je v podržitvi goriva postane samozavest.
0: Ja, ne.

0: Veličastna Adele, vedno v ritmu pozitive, Luka Noš en rok pa živimo skupaj na to sončno ponedeljko. Popoldne dobrih 15 minut je čez tretjo in danes se v Avstriji začenja malo drugačna akcija. Ne bodo šteli avtomobilov ali turistov ali tistih, ki so v avtomobilih na telefonih, ampak štejejo metulje. Tako vrhunsko šteti metulje, a?
1: Ja, rad bi bil metulj, da bi me prešteli v Avstriji. Ja, po vsej državi so danes organizirali to štetje, do 9. augusta vabi ljudi, da za 15 minut stopijo na vrt, balkon, travnik ali v park, opazujejo metulje, jih fotografirajo in podatke potem pošljajo raziskovalcem prek prav posebne aplikacije, ki ste naredili za to.
0: Kulsko,
1: in zakaj to počnejo? Na ta način želijo ugotoviti, kako zdravo je okolje, saj so metulji menda eden najboljših pokazateljev stanja narave. Ne? Žal pa jih je tudi v Avstriji menda iz leta v leto manj.
0: In zato jih štejejo, ful dober.
2: Obožujem metulje, mislim, da je to krasna akcija. V današnjem svetu, ko vsi samo hitimo, je opazovanje metuljev prav lepo pomnik, da se ustavimo in si vzamemo čas, vsaj teh 15 minut za opazovanje narave in vseh lepot, ki jih drugače sploh ne bi opazili.
0: Ja, jaz bi se tudi parjavil. Sam mene je strah, da bi po 5 minutah na mesto metuljev že štel, kolikokrat me je pičil komar. Veš, mislim, to bi bilo verjetno najverjetno. No, ampak mimo grede, a lahko sodelujejo tudi zaljubljeni?
2: Absolutno,
0: lahko.
2: Seveda.
0: Sam, vsak tam to pomeni, da bodo rezultati za nič?
1: Ja, itak.
0: Ja, eni bodo šteli metulje po travniku, drugi pa

0: Užitek. To je bicikl v ritmu pozitive. Dobrih 20 minut je čez tretjo. Ti si se na morju kaj vezila z biciklom?
1: Nisem.
0: Nisi bila nič v štangi. Okay. 21 minut je čez tretjo.
1: Jo, rok. Ampak si se že kdaj vprašal, ste se že kdaj vprašali, kaj bi recimo spremenili pri sebi, če bi vedeli, da bo nekdo zaradi tega pa ostal z vami?
0: Mislim, ja, itak, da sem se vprašal normalno. Sam... Jaz sem pa ugotovil, da je verjetno precej lažje najti nekoga, ki mu je všeč original, boljš kot tista moja spremenjena verzija Rock 2.0. In točno o tem govori James G. Midgeur v nadaljevanju. Charlie Puff nam pove, da je le en klic stran in Luka Nižetič nas še obišče še pred pol četrto v našem ritmu že čez nekaj sekund, potem pa klasika.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka. Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starostni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni.
2: V preteklih dneh je bilo na Celjskem več primerov vandalizma, znova pa je prišlo tudi do spletnih goljufij, kjer sta oškodovanki ostali brez denarja. V prvem primeru je občanka v skladu, ki na področju EU nima dovoljenja za poslovanje, v nakup kriptovalut vložila 8000 evrov. Neznanci so jo sproti obveščali o lažnem dobičku, ko je želela dobiti dobiček izplačan, pa je ugotovila, da gre za prevaro. V drugem primeru je do goljufije prišlo pri prodaji karte za koncert, ki jo je občanka poskusila prodati preko portala Bovka. Storilec je z računa pobral dobrih 200 evrov.
0: Športnih 30.
3: Rezultati.
0: Tekme.
3: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Ptuj 30 stopinj, Pragersko 27, Žužemberk 26.
0: Športnih 30.
3: Rezultati.
0: Tekme.
3: Športni dogodki.
0: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
0: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Ptuj.

ploha ali nevihta. Jutri izkoristimo dopoldansko sonce, ker popoldan bodo nastale nevihte po vsej Sloveniji, do 26 stopinj bo. Sreda bo sončna, v četrtek spet kakšna nevihta, potem v petek in soboto spet sonce in ravno prav za izlet. V nedeljo pa nam spet ne bo pošilja dežne kaplje, tako da ne bomo rabili za zalivati vrtov.

0: ceste. Previdno zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od Dramelj proti predoru Pletovarje. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če bi jih opazili, lahko to vedno sporočite na našo 08013 02.
1: Bodimo varni! Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
3: 7 minut čez pol četrto v našem ritmu. Verjamem, da nisem edini. Jaz se še vedno nisem sprijaznil z izidom finala. O, moj bog, Argentina je ostala brez zlata.
4: Ja, no, ampak ne čudim. Imam eno zanimivo dejstvo, ki te bo, pa še koga drugega verjetno, mogoče potolažilo.
3: A, Luka vedno ve.
5: No, da
3: slišimo. Okay,
4: a veš, zakaj je kar malo ironično, da je Argentina osvojila srebrno medaljo? Ne,
3: ne vem, zakaj ja, je ironično, ker so lani nazadnje zmagala.
4: Ne. Ime, ne, nomen est omen je ta latinski pregovor. Ime Argentina izvira iz latinske besede argentum, aha, ki pomeni srebro. Ja, in tudi ime njihove najbolj znane velike reke Rio de la Plata v prevodu pomeni srebrna reka.
3: Srebrna reka.
4: Da, tako da, če država ima ime srebro, pa srebrno reko in če gledaš po izvoru, je, se mi zdi srebrna medalja krlo.
3: Ja, okay.
5: To je še meni zanimivo, pa nisem li največji spremljevalec nogometa.
3: Ja. Ali mogoče boš pa zdaj, ne mogoče ja. Zapne men pa to, ne, ampak ni pa, men pa ni čudno, no, da če so hoteli zlato, bi se pa morali preimenovati v Argentina, v Argentina.
4: Argentina.
3: Argentina.
4: Argentina. Argentina.

0: Glasu tem, kako zaspijo angeli, a? Kakšna ironija. Goran Karan, ritmu pozitiva, dobrih 10 minut do četrte in vsem, ki se radi igrate v posteli, eno opozorilo. Na portalu nina.si, ki ga najdete na svet 24, sem naletel na članek, ob katerem sem se kar mečkan ustavil. No?
1: Le zakaj.
0: Govori o tako imenovanem e-steamu, o napravah, ki s takimi blagimi električnimi impulzi povečajo občutke med intimnostjo. Po svetu zdaj postajajo vse bolj priljubljene, strokovnjaki pa opozarjajo, da niso za vsakogar in da se jih je treba lotiti zelo previdno, ker lahko nepravilna uporaba povzroči tudi zdravstvene težave, tako da kar previdno s temi igrami.
2: Tako da upoštevaj to roko.
1: Ne bom vklopil domišljije raje. Ampak mene pri teh zadevah nekaj druga bolj fascinira. Ne? Zdaj, ker vsak teden dobimo neko novo napravo, ki bi ne izboljšala življenje.
0: To so inovacije, hvala Bogu, da imamo tako.
1: Ja, no, pa kaj zdaj boš počaže rabil priročni, kaj za spalnico? Jaz sem tukaj stara šola, zdaj, če mene vprašaš, ja, se tehnologija je fajna, ampak za vse pa tudi ni rešitev.
0: Ja, pa ja, mislim, pomaga pa.
2: Če stara šola pomeni manj elektronike in več romantike, potem sem tudi jaz, priznam, staromodna. Ja, meni so najboljše igrače iskrena pohvala, pogled v oči, čuten dotik. Lej ga zdaj, ko se spaj.
0: Okay, ja, no,
2: ampak ja, če kdo raziskuje in preizkuša nove stvari in ga to zadovoljuje, mislim, dokler je varno in ne ogroža zdravja, ne vidim problema. Ja. Se mi pa zdi, da pa nastane problem v primerih, ko nekdo recimo na TikToku ali pa na Redditu vidi nek trend in potem posnema, ne da bi sploh vedel, kako zadeva deluje in ali je partner za to, da se tako igračka.
0: Fair, jaz bom pa rekel tako. Men so pa vse te igračke in izumi fascinantni in zelo uporabni. Lej, človeštvo je izumilo napravo, ki ti strese nogo, če greš predelec stran od bajte. Imaš uro, ki ti mer spanec, imaš sesavca, ki sam sesa po bajti. Logično je, da bomo sleko prej elektrificirali tudi spalnico. Lej, sam prosim vas res, če bo enkrat za to potreben še električar, smo šli pa res pa Tak nik to sem razmišljal, vsi sem jaz tudi električan po poklicu, stari.
1: Ker
0: naj gre do kaj. Kako ironično, tudi Alanis ve, I won't let the sun go down on me v nadaljevanju.
3: Še poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša. V Aqualuno gremo mi,
4: kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti. Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: Lepa in kakovostna kuhinja z vsemi aparati že od 3000 evrov. Samo v Dan First Celje, Teharska cesta 4.
7: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
8: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
7: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
9: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: V središču na Radiu Celje.
12: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
11: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Andy Burnham postal novi britanski premier. Za izgradnjo osnovne šole v Krškem več kot 231 tisoč evrov evropskih sredstev. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premiera in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt novogradnje osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 231 tisoč 600 evrov evropskih sredstev, so sporočilo za javnost navedli na ministrstvo. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se bo podražil za 6,1 centa na 1,649 evra, dizelsko gorivo za 13,2 centa na 1,855 evra in kurilno olje za 14 centov na 1,464 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 27. julija, je objavilo pristojno ministrstvo. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič.
0: Vreme.
1: V vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
5: Union Radler. ESO Tour.
6: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Vedno najboljša družba.
8: Če je zabava ali služba.
7: Radio Celje.
8: Vedno z menoj.
9: Previdno zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru, tam pa od Rame proti predoru Pletovarje. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na severni obvoznici od Podutika in na južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik, vse proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Radarska kontrola pa preverja vašo hitrost v Belem Kedju, v Trnju pri Brežicah merijo pa v smeri centra. Vozite previdno, če opazite radar, zastoj ali nezgodo, pa kar pogumno pokličite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
10: Bodimo varni!
9: Ja. Tudi v Vojniku 6 minut čez 16. 5 čez 4. Dobrodošli v Etru sreče, to je Slovenija v ritmu pozitive. Ambasadori dobre volje vedno in vse posod. Rok Režen, Uša Rojs in Lukaš Žerjav.
11: Živjeli, pozdrav.
9: Čena lepa novica danes, že tretja šestica letos je padla na loteriji. Več kot pol milijona evrov je dobil nekdo, ki vplačal listek Na ravnah na Koroškem,
11: iskreno. Jaz pa petkrat pregledam listek, potem ga dam še mami za preveriti, da nisem slučajno kaj spregledala in vedno nič.
12: Ja, nič. A meni je pa vedno všeč, ko vsi v kraju začnejo pa pol gibat, ne? A kdo bo misli?
13: Ja.
12: Kdo bo misli? Aj Franc.
13: A misli, da je?
12: Misli, če bo šel na šiht, pol...
13: Ja,
12: pa
13: ja,
12: ni.
13: Vprašanje, ne?
12: In pol postane sosed kar sumljiv, ne?
9: Ja, kdorkoli ste že, iskrene čestitke. Mi štirje se sicer ne poznamo, ampak za pol milijona se pa hitro predstavljamo. Se znamo, hitro predstavljamo.
12: Seveda.
9: Romu Čamaluka.

0: Fajn, friends, v našem ritmu skoraj 15.4. je in današnja pozitivna zgodba dneva dokazuje, dobra dela ne izginejo, ko dobre osebe ni več.
1: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Ob drugi obletnici smrti velike humanitarke Anite Ogulin so ponovno začeli veliko akcijo srčnosti, s katero zbirajo hrano, higienske izdelke in finančno pomoč za družine, ki se znajdejo v najtežjih življenjskih stiskah.
2: Ja, to mi da misliti, ne? Kako veliko lahko nekomu pomeni že ena sama mala vreča hrane ali pa nekaj osnovnih higienskih potrebščin. In tudi nikoli zares ne veš, komu lahko ravno tvoja, naša pomoč polepša dan ali pa celo spremeni življenje.
0: Dobesedno je.
3: No, in prav to je bila vedno misel že omenjene Anite Ogulin, gospe z veliko začetnico, da pomoč ni usluga, ampak odgovornost v bistvu vseh nas. Ja. Tako da, če lahko pomagaš, pomagaj, ne? Če ne drugače, vsaj tako, da danes recimo nekomu nameniš malo svojega časa ali pa eno prijazno besedo, to nič ne stane.
0: Tako. In to je po moje najlepša zapuščina, ki lahko človek pusti za sabo, da ni več te osebe, ampak njegova dobrota pa še vedno pomaga ljudem. To je lepo.
2: Tako je. Če želite pomagati na najhitrejši način, lahko pošljete SMS Anita 5 ali Anita 10 na 1919. Včasih 5 ali 10 evrov za nas pomeni kakšno kavo manj, za nekoga drugega pa veliko več. Ne? In če lahko z majhno gesto nekomu vrnemo občutek varnosti, upanja, potem je to zagotovo ena najlepših stvari, ki jih lahko naredimo.

0: Zlata 80-ta, bielo dugme v našem ritmu. 20 minut je čez četrto.
1: Ja, na Bohi pa so naredili zanimivo analizo prve polovice leta. Sej, ko rečem Boha, verjetno si vedo, o čem govorim. No? In med najbolj gledanimi oglasi na Bohi niso bili telefoni, niti avtomobili, niti stanovanja, niti kakšni luksuzni izdelki.
0: A ne, ponovat se to, mislim, glih to se ponovat prodaje, tis, kar ne rabiš več. Ne?
2: Kaj,
1: no, kaj se? Kaj je najbolj ogledano?
0: Ja.
1: Kokoši nesnice.
2: Pravo.
0: Čaki, kaj je res?
1: Imele so več ogledov, kot oglasi za iPhone.
0: Oh,
2: pa to je super. Glej, ljudje očitno vse bolj razmišljamo domače.
0: Ja,
2: sveža jajca, domača hrana, pa še telefon ti ne nese jajca vsako jutro.
0: Ja, ja, to je. Ja? Si predstavljaš ta pogovor danes, stari, med dvema prijateljima tam na kavi. Si predstavljaš? Ej, kaj si pa ti kupil na Bohi zdaj na zadnje?
1: iPhone?
0: A, ne. Pet kokoši pa dva deževnika. Sam se pa splačalo, stari. Ale, tako da grejo cene gore, ne boš, da se kar sam kurno kupš, ne, mislim, najmaže.
1: Če že nismo na konju, smo pa vsaj na kurah, ne.
0: Hunter X v nadaljevanju, pa Aha in Alan Sorrenti v nadaljevanju. Na čem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Prihaja na Kope, največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Dačke na frekvenci, na radiju Celje.
6: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
5: Tačke na frekvenci, na radiju Celje, vedno z menoj.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Mestna občina Celje tudi letos nadaljuje investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in drugih stavb, v katerih delujejo javni zavodi, društva, mestne četrti in krajevne skupnosti oziroma jih občina oddaja v najem. Skupna vrednost izvedenih in načrtovanih del na 18 lokacijah znaša več kot 500 000 evrov. Najobsežnejšo naložbo trenutno izvajajo na stavbi na Mariborski cesti 7, kjer bodo zamenjali streho in okna na duhodno avlo. Vrednost del znaša skoraj 228 000 evrov.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Ja, Maribor in Pragersko trenutno 27, Žužemberk 26, Trebnje, Polzela, Šentjur in Celje 25, Velenje pa 24. Jutri zjutraj bo okrog 15, čez dan do 26 in če načrtujete sprehod, se odpravite do poldan, ker popoldan prihajajo oblaki in nevihte nad vso Slovenijo. Sreda bo potem spet sončna, četrtek malo bolj razigran z nevihtami, konec tedna pa sončen in idealen za kakšno dodatno kepico sladoleda.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru od Dramlj proti predoru Pletovarje. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Ravno tako na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na severni obvoznici od Podutika, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik, vse proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Radar v Belem Kedju je v Trnju pri Brežicah meril smeri centra. Če opazite radarsko kontrolo še kje, pa jo zatožite na našo brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Športnih 30.
2: Rezultati.
1: Tekme.
2: Športni dogodki.
1: Športnih 30.
2: Največ športa iz naše regije.
1: Športnih 30.
2: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
0: 5:05 v ritmu pozitive, Rok Nuša in Luka še vedno z vami. Mi pa tudi opozarjamo, oziroma policija opozarja na novo prevaro. Ja, takole gre. Dve osebi se predstavita kot turista, povesta ganljivo zgodbo, da sta ostala brez denarja za pot domov, prosite za nekaj 100 evrov in obljubite, da denar takoj nakažete nazaj. In seveda ga nikoli ne.
3: Ja, to bi si mislila. Jaz bi vprašala, če nimajo doma koga, da bi jim poslali, kaj mislim. Ja. Ampak drugače pa vedno rada pomagam ljudem. Ampak res pa je, ne, da danes je težko vedeti, komu lahko zaupaš. In sploh, če gre za večje zneske, nekaj 100 evrov, ni malo. Ne? In to je bolje dvakrat premisliti.
4: No, mislim, jaz lahko rečem, da imam sam srečo. Če mene kdo prosi za 400 evrov, lahko zelo iskreno rečem, ja, prijatelj, lahko ti sam pomagam iskati, ker jaz bi tudi.

0: našem ritmu. In dobrih 15 je do 5, da ne boste rekla, da sem čisto pozabila na vajo med dopustom.
1: Ali nisi?
0: Ne. In da nisem nič delala.
1: Ja.
2: Čakaj, kaj pa tole?
3: Tole pa se pa zgleda tole okusno. Lepa, kukr te poznam, Nuša bi rekel, da je tudi zdravo, pa zagotovo nizko kalorično.
0: Ja, res je. Lahko poskusite lahkotno brezglutensko pecivo iz prosene kaše, sadeži iz mojega vrta. Če bi slučajno kdo poskušal, je čisto preprosto. Ena banana, 10 dateljev, 200 gramov kuhane prosene kaše, 100 gramov zmletih ovsenih kosmičev. Samo to zmešate z jajco, dodate vanilje v sladkor, pecilni prašek, potem pa vlijete v pekač, dodate katerokoli jagodičeve, ki ga imate doma, jaz sem uporabila rubide, ker jih imam veliko, ali pa morda narezane slive, tudi lahko, pa pečete pol ure na 180 stopinjah.
2: A imaš tole kje napisano, da bi jaz tole prekopiral?
0: A ti je všeč?
2: Ja, pa da dam babica, veš, kar res itak ne bom prepravil.
0: Dajmo zdaj mi narediti eno fotko, preden res izgine pecivo. In ta fotka z receptom bo na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitiva. Pa lahko prekopirate in poskusite.
2: To je to. Hladna pijača, poletna slaščica, Nuša, mimo grede, vrhunska. Čeprav je zdrava, mi je všeč, okej? Zdaj pa k temu dodamo še odlično glasbo. Pa je to, kot da bi bil na morju, stari, pa to je to.
3: Maš kaj zapiti? Poša, tole je ful dobro.
0: Super, me veseli.
2: Won't forget, če v nadrevanju pa... Hari mata Hari in poli še pred peto našem ritmu. Luka, ti je dober?
3: Sem Nuša. A si si slučajno rekel, da so oreški v pečivu?
0: Ja, kaj je narobo?
3: Kaj je oreški?
0: Mandlji!
2: Sredo,
3: pa jaz sem nalegih na mandlje.
0: Pusti potem pecivo.
2: A si ti prišla z dopusta, da naj sabotiraš, ali kaj, Nuša? Če hočeš sama delati, sam povej.
0: Luka, daj kak mentolov, bembon.
3: Ne morem govoriti, Nuša.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Forting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.

0: novice na Radiu Celje.
1: Andy Burnham postal novi britanski premier. Dijaki na kemijski olimpijadi do 4 odličij. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Slovenska ekipa je na 58. mednarodni kemijski olimpijadi osvojila 1 srebrno in 3 bronaste medalje. Tisa Lombar iz gimnazije Vič je prejela srebrno odličje, Vid Kodrič, Lea Hrvatin, ravno tako z gimnazije Vič in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad pa so prejeli bronasto odličje, je sporočila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Ministrstvo za kulturo je minuli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Kot so ob ustavitvi postopka objavili na ministrstvu, je na javni razpis prispelo 429 vlog, v postopku javnega razpisa pa še ni prišlo do izdaje odločb. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič.
0: Vreme.
1: V vremenu Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Jutri bo dopoldne po večini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: V poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
1: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
8: Ok, previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in proti Mariboru, tam pa od Drame proti predoru Pletovarje. Zastoji tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici, tam od Koses, na južni obvoznici pa od priključka Ljubljana Rudnik, oboje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki na Dobah zaradi prometne nesreče tam previdno. Sicer pa, če opazite radar za stoj ali nezgodo, pa le pokličite 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
8: Tudi v Šoštanju točno 5 čez peto. Wow. Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in povsod z vami Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Ja,
9: res je. In moram priznati, tehnologija je letos res naredila ogromne korake. Ne? Po finalu svetovnega prvenstva je španska nogometna zveza na Instagramu objavila zmagovalno fotografijo. Ja. In vsi, ki smo gledali podelitev, vemo, kdo je bil tam, je kar svetu zraven. Mm-hmm. No in na tej objavljeni fotografiji na Instagramu pa ameriškega predsednika predsednika Donalda Trumpa, ki je bil v podelitvi pokala na odru, preprosto ni več.
8: Tako.
9: Ja, fotografijo so obrezali tako, da je ostala samo ekipa.
8: Jaz sem navdušen, stari, ker to pomeni, da če imamo tudi mi doma eno tako fotografijo, kjer je nekdo, za katerega si danes mislimo, pismo, pa zakaj mogo biti ta zraven? A veš, kam je rešitev oddaljena na tanko tri klike. Kaj to dela umetna inteligenca, stari, obožuje.
0: Vedno, v ritmu pozitive.

0: legendarni Eros Ramazzotti, vedno ritmo pozitivo. Skoraj 15:00 čez peto in svetovno prvenstvo v nogometu je končano. Dekleta, zdaj boste lahko gledali, kar boste ve hotele. Veliki vrhunec prvenstva je mimo, ampak finale svetovnega prvenstva pa očitno ni imelo sam nogometnih junakov, je tako, Luka?
1: Res je, res je. Veliko pozornosti je pritegnil tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić. Mm-hmm. Pa ne le zaradi mirnega ali suverenega sojenja.
0: Ne. Poleg tega, da je seveda cel svet navdušen nad nadpovprečno pravičnim sojenjem, tako pravijo na internetu, na socialnih omrežjih so ga oboževalke razglasile za najbolj privlačnega moškega na igrišču.
1: Mm-hmm.
0: Ne moreš verjeti.
1: Ja, Slavce je dobil celo vzdevek Srebrna lisica.
0: Silver
1: Fox. Predvsem, ja, tako zaradi sivih las, samozavestnega nastopa in menda načina, kako je brez te neke večje drame tam umirjal te nogometne zvezdnike.
0: Nonšalantno.
1: Ja, tako nonšalantno. Ja. Nekatere so pa zapisali celo, da so finale gledali predvsem in edino samo zaradi Slavka Vinčića.
0: Absolutno, itak. Mislim, lej, svet je končno spoznal, da slovenski moški nismo sam pošteni in sposobni.
1: Ampak očitno tudi zelo lepi, ne? In kar dolgo je trajalo, ampak tako pač je. Resnici je pač težko nasprotovati, ne? Ja.
0: Stari, zakaj moraš mene gledati oči, ko to rečeš? To mi zato...

0: Po 26 letih Nuša še vedno pravi, čez 20 let. Pa je, ko če jaz napišem, pridem čez 5 minut, pa če me še ni še enkrat preberi sporočilo. Nuša Derenda v našem ritmu skoraj 15, oziroma skoraj 20 je že čez peto.
1: In zdaj smo, skaj sredi julija, vrhunec dopustov. Veš, kak je, nekateri imajo za ta popoln dopust, ne sam tri pogoje. Ne?
0: A sam tri?
1: Ja, morje, sonce, pa da jim nihče ne teži, ne?
0: Ja, logično. No, mislim, jaz dodam vedno še četrtega zraven.
1: Ja?
0: Pogoj, da mi ni treba ostati pred deseto. Stari, če mene kdo zbudi v 8 zjutraj na morju, jaz grem domov. Jaz grem domov takoj.
1: Itak, če si pa prišel v poslu ob 7.
0: No, lej, noče treba izkoristiti, poletne noči, poletni večeri, vroče in... To mi paše. Alja ve, kako to gre. Alja in Brazil v nadaljevanju, pa Patrick Swayze in zaprtimi očmi poje Ed Sheeran v nadaljevanju pred 17:30 v našem ritmu.
2: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starostni pogoj, zato z veseljem vabijo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnejo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@mirosan.si.
3: Najlepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
4: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
5: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija Obrazi, že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Danes so v Velenju odprli prvi del prenovljene Cankarjeve ceste in sicer od podhoda pošta do konca objekta Center Nova. Jutri bo odprt še podhod pošta, teden dni pozneje, 27. julija, bo sledilo še odprtje prenovljenega atrija Lucifer. Zasaditev dreves in drugih zelenih površin bodo izvedli septembra, ko bodo vremenske razmere primernejše za hortikulturne ureditve. Gradbena dela se bodo medtem nadaljevala na območju druge in tretje faze prenove, so sporočili iz mestne občine Velenje.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: Moj črni kon ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
5: Pogled v nebo.
6: Mislin je 23, Metlika, Šoštan 25, Krško, Celje, Laško, Slovenska Bistrica 26, Markovci pa 29 stopinj. A 12 zvečer še mirno in prijetno, po noči na severu pade kakšna kaplja dežja, jutri do povdne še izkoristimo sonce, popovdne bodo plohe in nevihte obiskale skoraj da vso Slovenijo. Temperature bodo jutri tudi prijetnejše, najtopleje, jutri se pogrejemo do 26 stopinj. Potem bo dobra novica, sreda bo spet sončna, v četrtek se nevihte za kratek čas sicer vrne, ampak v petek pa spet kaže na sonce in še opozorilo, na Primorskem ostaja velika požarna, ogroženo za to z ognjem, res previdno, previdno.
2: Tukaj zame.
3: Vedno zate.
2: Vedno skupaj.
4: Eho plati, pramož, moj črni kon ne rabi uzde.
3: Radio Celje.
2: Vedno z menoj.
7: Gremo na ceste.
1: Previdno, pokvarjen avtodom na voznem pasu ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, tik pred pod vrhom Višnjegorskega klanca nastal je tudi zastoj. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro in proti Mariboru Dramelj proti predoru Pletovarje. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na južni obvoznici od priključka Ljubljana jug Škofljica proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti, Novo mesto, Kostanjevica na Krki, na Dobah zaradi prometne nesreče, radar v Sivem Kedju pa ste opazili na Ptuju, na Mariborski pri Artu. Če opazite radar še kje, je vedno na voljo naša brezplačna 0800 13 02.

0: Playing Games v našem ritmu. Dobrih 15 je do 6 na ponedeljek. Ja.
1: Ponedeljek je.
0: Ja, ponedeljek je, ne, ponedeljek je, stari.
1: Nekateri ste že v polnem pogonu, ne, Roki?
0: Ja.
1: Drugi pa verjetno... Pa se najde še kdo, ki še mentalno sedi na tem vikendu.
0: Ja, tako kot ti, tako kot ti. Sej, ampak je prav, tako vikend je bil zapolnit baterije. Zdaj gremo pa naprej. Zdaj gremo pa naprej, pa ni treba, da osvojimo svet že danes. Dost je, da naredimo en dober korak, da se naredimo to, to temelje. Tako temelje je. Za ta teden.
1: Pa še eno stvar bi izpostavil, da ne kompliciramo tam, kjer ni treba, ker življenje zna biti čist dovolj zapleteno, že kar samo od sebe.
0: Točno to, zato danes, če se že igrate kakšne igrce, naj bodo to igre za dva, pa take, da so obema všeč, sicer pa tudi, če nas kdo spravi malo obživce, Luka.
1: Ja, pa ga mogoče sam pustimo pri miru, ne?
0: Ja, ali pa mu lahko zavrtimo naslednjo pesem.
1: Oh, hvala.
0: Meredith Brooks bo v naši družbi. Pa Nina Pušler, prav tako še pred šesto, naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
2: Celje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

Elektrocelje obvešča, da bo v torek 21. julija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. Na Dobrni med pol 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje čistilna naprava Dobrna, nizkonapetostno mrežje Smoljček. V Rogatcu med 7 in 13 uro na območju transformatorske postaje Rogatec Trg, v Laškem med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Cerovec, nizkonapetostno mrežje Grahovše, v Dobju med 7 in 9 uro do povdne na območju transformatorske postaje Dobje Vas, nizkonapetostno mrežje Dobje Vas, v Dramljah med pol 11 in pol 2 uro popovdne na območju transformatorske postaje Spodnje Dramlje, nizkonapetostno mrežje Spodnje Dramlje, ter v Laškem med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Lava, nizko napetostno mreže Radoblje. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

Usmrtnica. V 88. letu je umrl Stane Zule iz Slovenskih Konjic. Pogreb bo v sredo 22. julija ob 17. na pokopališču v Slovenskih Konjicah. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji Mrliški Vežici. Žalujoči vsi njegovi. V 88. letu je umrl Stane Zule iz Slovenskih Konjic. Pogreb bo v sredo 22. julija ob 17. na pokopališču v Slovenskih Konjicah. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji Mrliški Vežici. Žalujoči vsi njegovi.

prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: oddaje.
1: Športnih 30.
2: Pozdravljeni v športnem pregledu na Radio Celje, ki ga začenjamo seveda zaključkom svetovnega prvenstva. Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku oziroma New Jerseyju so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčič. Prvaki, torej Španci, so prejeli $50 milijonov nagrade, medtem ko je finalistka Argentina bogatejša za $33 milijonov. Pri posamičnih nagradah je Rodri na seznamu zlatih žog na svetovnem prvenstvu nasledil Lionela Messija, ki bi zagotovo prejel ta naziv, če bi v finalu slavila njegova reprezentanca. Argentinski zvezdnik je na letošnjem svetovnem prvenstvu dosegel 8 golov in prispeval 4 asistence. Tudi nagradi za najboljšega mladega nogometaša in najboljšega vratarja sta pripadla Špancem, medtem ko je najboljši strelec svetovnega prvenstva postal Francoz Kylian Mbappé z 10 goli.

Včerajšnji finale svetovnega nogometnega prvenstva pa je imel tudi slovenski predznak. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko. Sojenje ni bilo v spredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja, Luis de la Fuente in Lionel Scaloni. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je sojenje Vinčića v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino posredno ocenila z najvišjo možno oceno in popolnim zaupanjem, saj je njegovo delo na celotnem turnirju opisala kot odločilen košček sestavljanke za delegiranje na največji tekmi. Kot so pojasnili na FIFA, odločitev za finale ni bila naključna, ampak je zorela skozi celoten turnir na podlagi kakovosti njegovega deljenja pravice na predhodnih tekmah. Tudi mediji so večinoma pohvalili delo slovenske sodniške trojke. Španski tisk je Vinčića ocenil z visokimi ocenami, saj meni, da je imel tekmo pod nadzorom.

0: 30.
1: Športni pregled na Radiu Celje pa zaključujemo z odlično vestjo. Košarkarji Slovenije so včeraj postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo 84 proti 65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni peterki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev, rojenih leta 2006 in mlajši, jih je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Na Evropskem prvenstvu 2024 in Svetovnem prvenstvu 2025 so bili bronasti. Hkrati je to četrta zlata medalja Slovenije na eurobasketih do 20 let, po letih 2000, 2004 in 2021, sedma na velikih tekmovanjih v kategoriji do 20 let oziroma nekoč do 22 let in 17. na vseh tekmovanjih slovenskih fantov in deklet v mlajših kategorijah. Zlata medalja ima dodatno težo, saj je Slovenija na domačem eurobasketu nastopila močno oslabljena. Na prvenstvu sta manjkala dva ključna posameznika z prejšnjih tekmovanj, Žak Smrekar in Mark Morano Mahmutovič. V polfinalu se je poškodoval tudi kapetan Urban Kroflič, v finalu pa je zaradi izgorelosti manjkal tudi Lovro Faganel. Slovenija je manjko igralca nadomestila z borbenostjo in veliko željo po zmagi. Pomagali in glasno spodbujali pa so tudi gledalci v Stožicah, ki so napolnili spodnji zeleni ring in polovico zgornjega.
0: Športnih 30. Pregled tedenskega športnega dogajanja v 30 minutah. Športnih 30 na Radiu Celje.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609, in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
2: Dve slovenski na en mah.
3: Danes naredimo malce retrospektive, šli bomo nazaj na festival melodij, morja in sonca. Družimo se z Il Divjimi, slišali pa bomo njihovo pesem Morje mi, ki je najbolj navdušila občinstvo na festivalu. Še prej pa bosta z nami zmagovalca letošnjega festivala melodij, morja in sonca, Mef in Marina Martensson.

pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: le noč.
1: Dve slovenski na en mah.
2: Dragi poslušalci, ko boste slišali pesem Morje mi, vedite, da čas mineva, vsak dan smo drugačni, spomini pa ostanejo. Če ne v glavi, so neki zapisani v fotografijah, v glasbi in vredno se jih je spominjati. Ne pozabite na spomine.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Predstavljajte si, da vstopite v galerijo, vendar na stenah ni dokončanih slik, predmeti v prostoru še niso razporejeni, luči pa so ugasnjene. Delo se začne šele takrat, ko se nečesa dotaknete, nekaj premaknete, spregovorite ali v prostoru pustite svojo sled. Pozdravljeni v današnji oddaji Nova dimenzija, v vaši družbi sem Mirza Ribič. V klasičnem muzeju ali galeriji je razdelitev vlog običajno jasna. Umetnik delo ustvari, kustos ga umesti na razstavo, obiskovalec pa si ga ogleda. Pri participativni umetnosti se ta razmerja spremenijo. Participativna umetnost občinstvo neposredno vključi v ustvarjalni proces. Obiskovalec ni več samo opazovalec, ampak postane udeleženec in včasih celo eden od materialov, iz katerih je delo sestavljeno. Eden najbolj prepoznavnih primerov je projekt Wish Tree umetnice Yoko Ono. Obiskovalci na list papirja napišejo svojo željo in jo privežejo na vejo drevesa. Na začetku je pred njimi skoraj prazno drevo, nato pa se njegove veje postopoma napolnijo z osebnimi mislimi neznancev. Končna podoba dela ni določena vnaprej. Oblikujejo jo ljudje, ki se odločijo sodelovati. Brez njihovih želja bi ostalo samo drevo in navodilo umetnice. Še bolj neposredno pa je občinstvo vključil mehiško-kanadski umetnik Rafael Lozano Hemer. V njegovi instalaciji Pulse Room je prostor napolnjen z visečimi žarnicami. Obiskovalec položi roke na tipalo, naprava zazna njegov srčni utrip, ena od žarnic pa začne utripati v istem ritmu. Ko sodeluje naslednji obiskovalec, se njegov utrip pridruži že shranjenim. Prostor tako postane začasen arhiv ljudi, ki so šli skozen. Vsak posameznik prispeva nekaj zelo osebnega, vendar na koncu vsi utripi postanejo del skupne svetlobne podobe. Pri takšni umetnosti avtor ne oblikuje nujno končnega rezultata. Ustvari predvsem pravila, prostor in pogoje, znotraj katerih se lahko nekaj zgodi. To pa odpira zanimivo vprašanje. Kdo je tisti, ki je pravi avtor takšnega dela? Je to umetnik, ki je postavil sistem? Je to obiskovalec, ki je van nekaj prispeval? Ali umetniško delo pravzaprav nastane šele v odnosu med njima? Participacija lahko umetnost približa ljudem, ki se v galerijah sicer ne počutijo domače. Namesto vprašanja, ali neko delo razumemo pravilno, dobimo možnost, da vanj vstopimo svojo izkušnjo. Toda sodelovanje še ne pomeni, da ima občinstvo tudi resnično moč. Včasih lahko obiskovalec samo pritisne na gumb ali pa sledi natančnim navodilom. Delo se sicer odzove, vendar umetnik še vedno določa vse njegove meje. Kdaj smo torej res soavtori in kdaj samo sprožimo nekaj, kar je umetnik že vnaprej načrtoval? O tem se pogovarjamo v drugem delu oddaje Nova dimenzija.
2: Let's go, girls.

0: Nova dimenzija na Radiu Celje.
1: Participativna umetnost nas rada postavi pred odločitev. Nekaj moramo izbrati, dodati, premakniti ali spremeniti. Toda tudi, kadar imamo občutek svobode, se pogosto gibljamo znotraj sistema, ki ga je zasnoval nekdo drug. Če umetnik pred nas postavi dve tipki, lahko izberemo, katero bomo pritisnili. Ne moremo pa spremeniti naprave, dodati tretje možnosti ali določiti, kaj se bo zgodilo po pritisku. Zato ni vsako interaktivno delo tudi zares participativno. Interaktivnost pomeni, da se delo odziva na našo prisotnost ali dejanje. Participacija lahko pomeni nekaj globljega, da naši odzivi, znanje in odločitve vplivajo tudi na vsebino ter pomen dela. To je še posebej pomembno pri družbeno angažirani umetnosti, kjer umetniki sodelujejo s skupnostmi. Deleženci lahko prispevajo osebne zgodbe, spomine, predmete, fotografije ali izkušnje svojega kraja. Ljudje tako niso samo občinstvo, temveč postanejo nosilci vsebine. Takšno delo bi lahko nastalo tudi v domačem okolju. Prebivalci nekega mesta bi na primer skupaj izdelali zemljevid krajev, ki so zanje pomembni. Starejši bi prispevali spomine, mladi posnetke in digitalne podobe, umetnik pa bi vse skupaj povezal v prostorsko ali spletno instalacijo. Končno delo ne bi bilo samo pogled umetnika na mesto, ampak skupek različnih pogledov ljudi, ki v njem živijo. Toda takšni projekti zahtevajo tudi odgovornost. Umetnik mora jasno povedati, kaj se bo zgodilo z zbranimi zgodbami in kdo je tisti, ki jih bo lahko videl. Udeleženci morajo vedeti, ali bodo navedeni kot sodelavci, ali lahko svoj prispevek pozneje umaknejo in kdo bo imel od projekta korist. Če umetnik pride v neko skupnost, zbere osebne zgodbe, jih razstavi drugje in potem odide, se lahko sodelovanje hitro spremeni v izkoriščanje. Pomembno je tudi vprašanje, kdo sploh lahko sodeluje. Interaktivna instalacija, ki zahteva uporabo zaslona na dotik, lahko izključi človeka, ki ga ne more uporabljati. Projekt, ki poteka samo preko družbenih omrežij, lahko izključi tiste, ki niso povezani z njimi. Dobra participativna umetnost zato ne meri uspeha samo po številu deležencev. Pomembno je, ali imajo ljudje občutek, da je bil njihov prispevek slišan in da je v delu nekaj resnično spremenil. Ob tem se odpira še eno pomembno vprašanje, ali sodelovanje obiskovalcev ustvarja tudi nevidno delo. Ko ljudje prispevajo svoje zgodbe, fotografije, spomine ali osebne podatke, umetniški projekt dobi vsebino, ki je umetnik sam ne bi mogel ustvariti. Občinstvo tako ne prispeva samo prisotnosti, ampak tudi čas, izkušnje in čustva. To je posebej očitno pri digitalnih projektih, kjer obiskovalci nalagajo posnetke, odgovarjajo na vprašanja ali ustvarjajo vsebine prek spletnih platform. Umetniško delo se bogati z vsakim novim prispevkom, vendar se moramo vprašati, kdo te vsebine shranjuje, kdo jih uporablja in kdo od njih dolgoročno pridobi. Če je delo pozneje predstavljeno v veliki galeriji ali prodano zbiratelju, sodelujoči postanejo anonimni, razmerje med umetnikom in občinstvom ni več povsem enakovredno. Resnično soavtorstvo zato ne pomeni samo možnosti, da nekaj dodamo. Pomeni tudi priznanje, preglednost in odgovornost do ljudi, brez katerih delo ne bi moglo nastati. Vloga umetnika pri tem ne izgine, spremeni se. Umetnik postane pobudnik, poslušalec, moderator in povezovalec. Ne odreče se avtorstvu, vendar ga je pripravljen deliti. Občinstvo kot soavtor zato ni samo sodoben umetniški trik. Je vprašanje o tem, kdo sme govoriti, kdo odloča in čigava izkušnja dobi prostor v javnosti. Morda umetniško delo ni vedno predmet, pred katerim stojimo. Včasih je umetniško delo pogovor, ki ga začnemo, odločitev, ki jo sprejmemo, spomin, ki ga prispevamo, ali pa skupnost, ki za kratek čas nastane med ljudmi, ki se predtem niso poznali. To je bila oddaja Nova dimenzija, v vaši družbi pa sem bil Mirza Ribič. Do prihodnjič vam želim samo še srečno.
0: Nova dimenzija na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.